0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Михаела Маринова. Това е най-новата ми песен «Медал» по БГ Радио.
2: Трябва медал или вълшива статуетка.

0: заклесе.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

На 12 юни ще бъде велико. Хиляди хора, огромна, много красива сцена и най-големите български хитове в уникални изпълнения. Аз съм Криско и ще бъда там. И ти казвам, и ти също да бъдеш там. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Роби, поздравявам ви с новата ми песен «Пламенна жена» и пламенно ви каня да се видим на юбилейният концерт на БГ Радио на 12 юни.

0: дещо пиш така.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение, обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: OnClinic – подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години OnClinic България – лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
2: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
3: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
4: Планира ли лятото на семейството си?
5: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
6: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
7: Дай грижата, която заслужава.
6: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
7: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.

0: 200 метра зави към магазин за обувки, след това към костюми, после към хълки, следва украсата.
1: Ох, ще се умъжа в колата!
2: Или просто отиди на едно място.
1: Къде?
2: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
1: Край на драмата. Отивам веднага.
2: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
3: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
5: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
6: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg. Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата. Vmax. Комфорт през всеки сезон.
7: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
8: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
9: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
10: Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
11: BG Radio. Само българска музика.

0: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
1: Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика, твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство. С 3D проект. Джесика, твоята баня.
2: Избрали езиков курс за до година?
3: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
2: Доволна ли си?
3: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се!
6: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
7: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
6: Избирам да сме спокойни.
8: И аз, мамо.
7: От Мусова застрахователен брокер.
9: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
10: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
11: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
12: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. Biklini.com. За професионалистите в почистването.
13: Миме, кажи на това дете да спре.
14: Петре, и тока теб не разбира от дума.
15: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
13: Миме, кажи му да спре.
14: Петре, искаш ли аз да го заместя?
15: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та, защото помага.
16: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
17: Да поръчаме нещо, а?
18: Примерно пица.
17: А суши с сьомга?
18: По-скоро бургер с беконче.
17: Не, паста с пармезан. Дай повече.
18: С свежа салатка.
17: И тиквена торта.
18: А дали е на оферта?
17: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
19: Този път май плочките лепнаха перфектно.
20: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
21: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
0: Здравейте, аз съм Дара и на 12 юни ще бъда на концертът 25 години BG Radio. Очаквам там.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте, след Каризма и Колко ми липсваш. Колко ми липсваш, ще кажем за Любодилов. Просто се сетих, ей сега, от преливам от едно в друго и се сетихме, Боги, за вчера, за това, че го загубихме. Много пъти от вчера до днес се повтори това, но просто понеже и наш приятел беше и е гостувал в Стартер многократно, бил ни е гост на рождения ден. Мъж, интелигентен мъж с великолепно чувство за хумор.
1: Да, това го споменават всички и истината е, че човек, който има такова чувство за хумор, да, преди всичко е изключително умен.
0: Да,
1: и
0: да, да.
1: Това за нас винаги е било специална среща, защото тя винаги дава много повече, отколкото взима една среща, да, с човек като него. Благодаря ти, че го каза. И аз се присъединявам към тези думи и, разбира се, изразяваме съболезнования на неговото семейство. Пожелаваме ви да започвате деня с хубавата мисъл и с думата благодаря за това, че продължаваме напред, че случваме нещата, които искаме и че около нас са хората, които обичаме. Това е най-важното, което имаме, наистина.
0: Добро утро, съкровища, от сутрешното шоу Стартер.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Радио с българска музика. Здравейте след Лили Иванова. 7 часа и 10 минути е със специалното участие на Лили Иванова. Знаете кога и знаете какво.
1: 12 юни.
0: И знаете как.
1: Площад Свети Александър Невски. Ето така.
0: И по друг начин как. Накупи билети БГ.
1: Е, да.
0: Да. Добро утро от Стартер.
2: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес времето ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, а максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26-27, 28 в Благоевград, 30 градуса в Пловдив, 28 в Плевен и Велико Търново, 29 градуса в Русе, край морето 24 във Варна, 25 градуса в Бургас.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте, след обичам те завинаги. Кирил Маричков, 7.15.
1: Топ 5.
2: В днешния топ 5 ще открием 5 причини да не си показваш никога детските снимки. Или по-правилно да своворете 5 причини никога да не си показваш детските снимки. Номер 1.
3: То по твое време нямаше фотоапарати. Какво да си показваш, като нямаше фотоапарати? Нали, Боги?
4: Какво?
0: Ами, по твое време фотографията не съществуваш.
4: Ерго, защо постоянно да говориш снимат, така, няма... че по мое време не е имало фотографии и аз съм стара колкото света?
0: Не го казах, аз казах, а Боги, в смисъл, че да се съгласиш с мене, да продължим
4: да,
0: разговора.
4: Да, така е, Симеоне, нямаше фотография по мое време.
0: Еми, ето тогава какво ми
4: но
0: говориш?
4: Но има останали скулптури. Тогава има. Фамилията ми беше Милоска, Богдана Милоска, но я прекръстиха на Венера, за да бъде по-вайрал.
0: Като бях малък на тая Венера Милоска, колко неща съм правил. В днешния топ 5 причини да не си показваш никога детските снимки. Номер 2. То малко неловко, но сега ще го кажем. Като беше малък, хората просто като погледнат тази снимка и си казват:
5: Боже, гле, ма я какво хубаво момиченце си ти! Ма златко такова, хубаво да го схрускаш!
6: А сега?
4: Какво сега?
6: Ужас! Я се виж колко грозен и неприятен мъж си!
4: Ма, нали си момиченце?
0: Да.
4: Как е станало така?
0: Ми така стана. Понякога просто погрозняваш човек в даден етап от живота си, после се оправяш. Той има такива неща, нали? И много деца са много сладки, после в пубертета малко, нали, чертите им погрозняват, после пак си се оправят, нали? Това, че си сменил пола, няма нищо общо. В края на краищата. В днешния топ 5 причини да не си показваш никога детските снимки. Номер 3.
4: Ти на всички снимки ревеш.
0: Е, как па на всички?
4: Еми е така. Ревеш.
0: Всъщност да. Как да ги покажеш тия снимки, като много добре знаеш, че все ще се намери някоя будна неправителствена организация, която ще яхне вашите, че са те лишили от детство, че са те деформирали, че не са проявили достатъчно емоционална интелигентност и емпатия, не са ти създали условия да имаш свободно и щастливо детство, защото на тея какво виждаме? Симеон реве, Симеон реве, Симеон реве, Симеон се реве. Кво да си помисли човек?
4: Ами истината. Че си едно лигаво и капризно дете.
0: Аз точно такова бях.
4: Еми,
0: не се и промени.
4: Ти знаеш ли аз каква бях на морето?
0: Каква?
4: А между другото, още се пазят детските снимки. Не казвай, че не е имало фотография по мое време. Изтъркано е вече така? Това. Баба беше оплела едни бански. Т.е. аз съм имала плетени гащи.
0: Как плетени гащи?
4: Еми, плетени бански.
0: Е, те не са ли неплътни такива?
4: Еми, плетени бе си имал, плетени от прежда.
0: Дай.
4: На мен и на братовчетка ми Роси. Моите лилави, на Росито червени. И баба ни ги беше изплела тия гащи, да. И ние на морето с тези плетени гащи.
0: Е, те не боцкат ли?
4: Ауч! Боцкат, не боцкат, това е положението. И аз съм следния случай. Значи, започвам да рева, като ще ме вкарват в морето. Айде, Богданче, да влезе в морето, рев. Да. Не искам да влизам в морето, рева. След това... Айде да излизам от морето. Рев! Пак. Не искам да излизам.
0: Пак ревеш.
4: Рева. Целият плаж ме е знал. А, тук е Богданчето. Тя реве.
0: С плетения банк.
4: Тя си реве.
0: Звънения банк.
4: И да, така, че съм си ревала през цялото време. И аз съм от тея деца.
0: Ревла! Днешето 5 причини да не си показваш никога детските снимки. Номер 4. А, не!
4: Какво не?
0: А, не, моля.
4: Защо? Кажи, айде,
0: не,
4: кажи де!
0: Сега, твоите детски снимки никак не отиват на образа, който представяш в момента. Не може един такъв фин, претенциозен ляв либерал, който човек остава с впечатлението, че е роден в правителствена болница, отраснал на жълтите павета с баща, майка, брат, сестра, леля, стринка и всичко останало, потомствени аристократи от 300 години. И изведнъж да се окаже, че всичките ти снимки от детството са от Телиш или Разградско, където си с каручката на баба и дядо, с филия и то внимавайте. Ау! Бял заводски хляб, а не слайс фермерски хляб с квас. Абсурд! Значи тия снимки се унищожават, потъват в дълбоките архиви.
4: Не, бе, ти може и да, те могат и да излезат от архива, но ти просто кажеш, не, това не съм аз.
0: Това не съм аз.
4: Това е братовчетни.
0: Това е братовчетни?
4: Той...
0: Който е един обикновен.
4: Да,
0: се...
4: да.
0: Днес ще е то 5 причини да не си показваш до никога детските снимки. Номер 5.
4: защото ми писна като погледнат снимките и да казват: е, колко сладичко дете си била, сладка! Или пък в случая момченце, да, нали, с тебе специално, да, защото тук си представям твоята снимка, която е сега ще публикувам между другото във Фейсбук, за да я покажа.
0: Да.
4: Любимата ми снимка. Симо, този човек без косата, да, с големия нос. Какво сладко момченце е бил, ма разкошно, с едни чорапки, с едни сандалки, клекнал сладичък, ма направо разкош.
0: Е, какво лошо има в това да ти кажа тия неща, да ти казвам?
4: Не съм приключила. Хората задават и друг въпрос.
5: А кое е това дебелото и опуленото с очилата?
0: Е, кое е то?
4: Е, това вече съм аз.
0: А!
4: Да, не сладичката принцеса от, нали, под точка А, а другото, дебеличкото, дето е въгъла и се е търкунало въгъла на снимката. С училца. Аз си бях и с училца, да.
0: Наистина ли си била с училца?
4: Е, как не? До седми клас, плътно.
0: Е, откъде да знам?
4: Ми не виждах.
0: Ужас.
4: 6 диоптера и половина. Дали
0: как 6 диоптера и половина?
4: 6 диоптера и половина на едното око, 7 на другото.
0: Боже.
4: Аз не съм виждала. Майка ми ме завела на очен лекар, защото съм стояла и съм гледала е така кокора на телевизора и са ми течали сълзи от очите. Аз съм се кокорила, защото не съм виждала.
0: Оле-ле.
4: Да, и учила. И дебела.
0: Това и го знаме. В днешния топ 5 причини да не си показваш никога детските снимки.
4: Но на Симо ще ви я покажа.
1: Топ 5. Аз съм графа и знам, че юбилейният концерт на БГ Радио ще е една от онези вечери, които помниш цял живот. Наистина се вълнувам и ви очаквам на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: Бег радио, само българска музика, такава и след картина на графа. Добро утро, 7.25 е. Това е сутрешното шоу Стартер. Вече е време за първо кафе.
1: А защо не и това кафе да е фрапе? Като си има предвид, че вече е лято, нищо, че навън е малко мрачно, леко, мъгливо.
0: То пак си е лято.
1: Да, то да. Пак ти идва да изпиеш.
0: Даже тая умара ти дава още по-усещане
1: да,
0: хубаво.
1: Да си направиш едно хубаво фрапе и да си го изпиеш на прохлада, толкова е приятно. Играта ни с днес кафе класик започна от понеделник и всеки ден оставяме въпрос на Facebook страницата на Стартер. Вие отговаряте на въпрос, а след това с томбола от верните отговори избираме три и тези притежателите на тези три верни отговора печелят една голяма кутия днес кафе класик. Мими Христова, Юлиана Стефанова и Ангела Захариева са трите момичета, които спечелиха от вчерашния ден. Въпросът беше коя е първата стъпка при приготвянето на днес кафе фрапе? И верният отговор, разбира се, 4 грама Нескафе Класик с 30 мл вода и разбиваш с миксерчето. И става чудесно. Някои го обичат бяло, други черно, който както го предпочита. Да.
2: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota, 3,5% промоционална лизингова лихва, подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
3: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
5: Планира ли лятото на семейството си?
6: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
7: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
8: Ох, ще се умъжа в колата!
9: Или просто отиди на едно място.
8: Къде?
9: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
8: Край на драмата. Отивам веднага.
9: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
10: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
11: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
12: Уау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Роял Канин храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Премиум. И минус 35% на Саникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
13: Годината е 1875. Мястото Словения. Там, в близост до река Любляница, човек на име Виктор Гал започва да смила минерали и да създава бои, превръщайки една своя идея в малка работилничка. Днес, 150 години по-късно, Юб е символ на стил и качество в над 30 държави по света. Опитът си казва думата. Словенските бои и мазилки Юб. Традиция, иновация и страст от 1875 до днес. Открийте ги в България на infinimix.bg.
14: Димитре, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пералнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
15: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
16: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
17: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
18: 366.
19: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
20: Бим-бим! Бим!
21: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
22: Времето с БГ Радио.
23: Готе по пижама, готе на дивана.
24: Мебели Нани.
25: Готе, когато ти е удобно.
1: Днес времето ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, а максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26-27, 28 в Благоевград, 30 градуса в Пловдив, 28 в Плевен и Велико Търново, 29 градуса в Русе, край морето 24 във Варна, 25 градуса в Бургас.
26: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
22: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте след една песен, която е на повече от 30 години вече. Тиририрам на Мариус. И въпреки това, само като чуем интродукцията и тарам там там там тарам там там. Опа, чакай сам. Там там там трам там трарарара там там там трам там трарарара и ни става готино и весело.
1: Какво си спомняш?
0: Имам много ясен и отчетлив спомен. Една дискотека, която се казва Спартакус. Тя вече не съществува в подлеза на университета. Това бе, там ходеха, нали, по-така либерални, хора с либерални разбирания по отношение на сексуалността и така нататък. И аз първо бях доста така смутен, като исках да отида там. С приятели отидохме. Но се оказа най-хубавото място в София през 90-те години. Наистина беше страхотен купон. По никакъв начин не ми е повлияло на моите разбирания, но беше много хубаво място. И там за първи път видях Мариус. Там за първи път видях Ирина Флорин, за първи път видях много плеяда от българските звезди едно време. И просто си казах, боже, тия хора дишаме тук в момента един въздух. Нерде аз, нерде те. Па се оказа, че после средата ни събра. Добро утро, съкровище, от сутрешното шоу Стартер.
2: За пътищата.
0: Днес и утре от 7 до 20 часа движението при 55 км на автомагистрала Траки в двете посоки ще бъде в една лента за отваряне на прозорец в средната разделителна ивица на магистралата за аварийно преминаване от едното платно в другото. Това ни предупреждават от пътната агенция. Промяната в организацията на движение в отсечката в Софийска област е във връзка с бъдещи ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Ограничение в движението има и между 274 и 275 км платното за Бургас и 284 и 285 км пак между в посока Бургас. Работи се и при 275 км край село Хаджи Димитрово. Може и Хаджи Димитрово е... Не знам. При 275 км имаме време на пътна организация и повишено внимание. Работи се и по пътя от Горна Малина и Белопопци, като трафика се пренасочва по обход Белопопци, Байлово, Раковица, Огняново, Доганово, Лесново, Елин Пелин, Горна Малина. На автомагистрала Струма до 5 юни между 8 часа сутринта и 17 часа следобедните часове се ограничава движението от нулевия до 10 км, като той, разбира се, този участък е сигнализиран. Карайте разумно, от нас лек път.
2: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
5: Ами сега няма време!
4: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
6: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
7: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
8: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
7: Но какво да правя?
8: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
9: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
10: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
9: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
10: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
1: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
11: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
12: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
13: Не.
12: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
13: С баща ти пътувахме на стоп.
12: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
13: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
12: За морето!
10: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
14: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
10: Довери ни се. Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца.

0: на доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Здравейте, аз съм Любо Кюров. Юбилейният концерт на БГ Радио е събитие, което няма да се повтори и трябва да се преживее. Заедно ще пеем песни, с които сме пораснали като хора и като артисти. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.
3: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
4: След години ще си спомняме тази паметна вечер и ще се радваме, че сме я преживели заедно. Елате на 12 юни. Аз, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени ще ви очакваме на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

БГ Радио, само българска музика, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени с песента им по-полека. Любима, любима, любима. Да, и Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени ще бъдат на концерта ни на 12 юни пред храм паметник Александър Невски. Знаем си.

0: и го очакваме с огромно нетърпение. Вече стана 7 часа и 53 минути. Добро утро от Стартер и ето я детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Виктор Ангелов. Овен, проявете повече разум и не се впускайте в спорове и безкрайни обяснения. Телец, ако искате да запазите нещо в тайна, почти сигурно е, че няма да успеете. Близнаци, не поемайте нови ангажименти към половинката си, тъй като е малко вероятно да се справите с тях. Рак, добър ден за пътувания. Лъв, може да сте малко отнесени и да се държите неадекватно заради това. Дева, мнението на приятелите ви ще е особено важно за вас днес. Дори може да е решаващо за действията ви.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Виктор Ангелов. Везни, не се изкушавайте да вземате пари на заем. Много трудно ще ги върнете. Скорпион, работохолизмът понякога е хубаво нещо, но днес може да се почувствате напълно изчерпани и изтощени. Стрелец, на някои представители на зодията им предстои начало на силна емоционална връзка. Козирог, денят ще ви предложи хубави мигове на наслада, които сами сте си заслужили с неуморната си работа през изминалите дни. Водолей, ако можете, отделете повече време да помислите за семейството си или половинката си. Риби, за да запазите добрите си отношения с определени хора, е нужно да сдържате емоциите си.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Виктор Ангелов.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Михела Маринова. Това е най-новата ми песен «Медал» по БГ Радио.
3: Трябва метал или вълшива статуетка. Нося моята любов, а моята любов към теб ще е вечна.

0: БГ Радио, само българска музика, след най-новото от Михаела Маринова Медал. Предстоят новините в 8, след това очакваме и гости за нашите 5 въпроса. Криско днес ще бъде с нас.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Европейската комисия ще публикува доклад в рамките на пролетния пакет на европейския семестър, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура на свръхдефицит и причините за това. Процедурата се налага, ако дадена държава членка надхвърли ограничението за дефицит до 3% от брутния вътрешен продукт. По предварителни данни на Министерството на финансите, към края на месец май, дефицита вече достига 2,5 милиарда евро или 2% от очаквания брутен вътрешен продукт. Това е най-високата стойност за периода, отчетена през последните 20 години. Ако след отчитане на всички фактори комисията сметне, че е необходима процедура при свръхдефицит, тя информира Съвета на Европейския съюз и предлага той да приеме решение, с което да установи наличието му. След внасянето на предложението от комисията, съветът разглежда всички забележки, направени от съответната страна членка. След това той приема решение, съдържащо цялостна оценка за наличието на свръхдефицит. Започва националното външно оценяване след четвърти клас. Над 55 000 четвъртокласници ще покажат днес знанията си по български език. Изпита започва в 10 часа. За 60 минути децата трябва да решат тест от 25 задачи. За учениците със специални образователни потребности времето за решаване на теста е с 30 минути повече. Задачите по български език включват 13 езикови, 11 литературни и една задача за създаване на текст. Утре ще се проведе изпита по математика. Резултатите от двете малки матури ще бъдат обявени до 15 юни, предаде БНТ1. Социалното министерство ще стартира този месец виртуална платформа за онлайн обучение. Проектът е финансиран по плана за възстановяване и устойчивост, съобщи министър Наталия Ефремова на форума Зелен преход. Предстои разширена оценка за развитието на пазара на труда и на новите професии в близко бъдеще. Ще се търсят разрази, за да се види кои професии отпадат и кои ще продължат да съществуват, за да се намери най-правилния начин, по който ще се осигуряват възможностите за обучение в бъдещето. Едно е сигурно, зелените и дигитални умения, включително и работа с изкуствен интелект, ще бъдат в фокуса на осигурените възможности за учене, отбеляза Ефремова. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че преговорите между Съединените щати и Иран продължават. Американският лидер обаче отбеляза, че резултатът от тях е неясен. Според държавния секретар Марко Рубио, отмяна или облекчаване на американските санкции срещу Иран в замяна на отваряне на Ормузкия проток не се обсъжда. Иранската революционна гвардия обяви, че е готова за всякакъв сценарий и е в най-висока бойна готовност. Мирът в Ливан остава ключово условие за Техеран. Израел и Хизбула обаче продължават да се обстрелват. Днес във Вашингтон се водят преговори между Израел и Ливан.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес ще бъде предимно слънчево, следобед главно над източна България и планините ще се заоблачи и на места там ще провали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса, Плевен, Велико Търново и Ямбол 28 и Пловдив 30 градуса.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
4: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана

0: БГ Радио, само българска музика, Руши Видинлиев и Ритмо Дел Мио Коре. 7 часа отдавна мина. 8 часа и 7 минути. Добро утро, време е за гости.
1: 5 въпроса в стартер.
2: Тази сутрин за нас е огромно удоволствие да приветстваме Кристиан Талев. Кой е Кристиан Талев?
3: Криско, Биг, Дамингос. Кой
4: беше то момче, бе?
2: И стария Криско и новия
0: Криско. Аз съм го чувала.
2: Да.
4: Чах. Прогноза за времето говореше едно време това момче, да.
0: И оставя ми едно време това момче, за хората, които не знаят. Работеше в екипа на радиото, като тон режисьор.
4: Yes. Когато бе на другата локация, когато беше на Цар
0: самото
4: Борис.
0: Самото начало на радио.
2: И казват, че е бил много добър. Кой го казва? Злите езици.
4: А, смятай. Да. Добрите езици, какво говорят?
0: Мале.
4: Страшна работа.
0: Толкова се радвам, че те виждам, защото много отдавна не сме се срещали в стартер. Ти си идваш в радиото и си говорим, обаче в стартер не си идвал
4: подлива
0: отдавна.
4: Подлива ти вода. Да, така е.
0: И ние искаме да дойдеш.
4: Интриганти.
0: Абсолютни.
4: Животни.
0: Честита нова песен.
4: Благодаря.
0: Сега ще ни разкажеш подробно и за нея, но преди това да отбележим участието ти в големия концерт по повод 25 години БГ Радио. Как гледаш на това участие?
4: Ами страхотно, много се радвам, че БГ Радио ще направи такъв концерт и то точно на тази локация. Мисля, че ще бъде много красиво
0: и,
4: и много запомнящо се. Така че аз съм подготвил един много специален микс за концерт на БГ Радио, в който е за по-възрастите китка, за по-младите машъп.
0: Много добре. Виж, и двамата със сигурно те разбрахме, няма да казвам кой е младия, кой е стария. Истината е, че много се радваме, че участваш. Още повече, че ние по някакъв начин, по всякакъв начин си споделяхме тези години, които минаваха. Според теб, защо БГ Радио стоя 25 години?
4: Ами, когато човек или в случая юридическо лице е постоянен и константен, това е една от формулите за успех, когато си последователен. И БГ Радио е последователна институция, която следва своя път и не променя според теченията своите виждания. И смятам, че това е една от причините БГ Радио да е толкова години номер едно.
0: Благодаря ти, че го казваш.
2: Според мен съвсем заслужени. Защото като човек, който работи, нали, ние отдавна не сме просто едни бюджетници, които правят това, защото нямат какво друго да правят. Всички сме имали избор да правим и нещо друго или нещо друго, но 25 години по-късно, след като сме направили своя избор, значи явно има защо. Ти също не се спираш, което е най-хубавото нещо на света. Правиш неща, които остават следа.
0: И си избрал да правиш това, което правиш. Направил си свой ясен избор.
4: Да, още като бях студент, като кандидатствах студент, защото тогава кандидатствах с музика по сърце и с масови комуникации по вайрал причини.
0: Да.
4: Защото тогава беше много модерно. PR, масови комуникации. Точно аз, когато кандидатствах, беше супер модерно.
0: Ей, ти да си направиш някакъв гръб, да имаш бекъп.
4: Ами не, значи по времето, по което аз започвах се занимавам с музика, хората ме питаха: о, много яко, че правиш музика, а какво работиш?
0: Да.
4: Така че и тогава такива бяха времената, че трябваше човек да вземе някакво друго решение, но всъщност още като отидох, всъщност на самия изпит не отидох, защото си казах, искам да правя това, което искам да правя. Нали? Защо и нещо друго, което така или иначе не ме вълнува.
0: Така.
4: Избрахме този път.
0: Кажи за новото парче.
4: Новото парче се казва Магнитуд.
0: Гледахме червения клип в сутринта.
2: Yes. Гледахме Магнитуд.
4: Тип песен, което рядко правя в ъп-темпо, в хаос-темпо. Имам всъщност само един ремикс на Почиви дни, в който Дидо Дипзон преди много години направи в такова темпо. Но имах нужда да направя песен, която и да участвам в хореографията на танцорите, което на мен никога не ми се е случило.
0: Подчертавам.
4: Обаче много им беше интересно. Така много се изкефих. Всъщност това цялото нещо тръгна от концертите Стария Криско в арените, защото там влизах от време на време в хореографията на танцорите и ми достави голямо удоволствие. Исках да го апгрейдна по някакъв начин и да го сложим в клипа към песента Магнитуд.
0: Много добре се е получило. Не знам дали ти е коствало толкова много усилия, но изглежда, че го правиш с абсолютна лекота.
4: Ами то интересно е, че както и преди много години, когато чак сега като две капки вода, аз бягах в третия сезон.
0: Да, спомням си.
4: И тогава също се налагаше да има хореографии в някои парчета. Някакси, когато отивах към залата за първи път да науча
0: стъпките,
4: сега отивах с един много така сериозен страх, защото когато ми покажат една хореография, просто си казвам, това е... аз не мога да запомня две стъпки една след друга. Обаче е интересно, защото тялото и мускулите явно имат, нали, така памет, която някакси като го направиш два пъти, всъщност осъзнаеш, че не е чак толкова невъзможно. И разбира се, с много репетиции нещата е възможно да се получат.
0: Говорейки за невъзможното, има ли за тебе невъзможни неща?
4: Не искам да си мисля, че има невъзможни неща по принцип за хората.
0: Гледайки успеха на Дара.
4: Ами всички успехи, които се получават, както и последната една година, две, и в спорта имаме такива невероятни успехи.
0: Факт.
4: И това трябва да, нали, хората да виждат, че всичко е... Формулата е ясна. Много дисциплина, много труд, много голяма концентрация и нещата рано или късно се получават за всеки един човек.
0: В този смисъл, дъщеря ти ще стане математичка. Той знаеш какво прави? Той го сподели преди малко.
2: И дай, нека да го кажем, защото е много хубав пример.
0: Задачи? Какво беше на края на седмицата? Лек изпит?
4: Ами всеки ден решаваме задачи по математика и заедно.
0: А тя предстои да бъде първи клас.
4: Да, в неделя има изпит, където оставя сама в стаята и решава задачите. И според това, как се справя на изпита и през седмицата, получава между 5 и 7 евро на седмица. И съответно...
0: Душица!
2: Кога получава 5 и кога 7 евро?
4: Ами, когато се справя по-зле е 5, а по-добре 7.
0: Да.
4: Също с тя получава подаръци от нас на рождение си ден на 1 юни на Коледа. Естествено, тази борба с бабите и дядовците е малко по-трудна.
2: Да. Да.
4: Но даваме всичко от себе си.
0: Да. Сигурна съм.
2: Така, да.
0: През цялото време спестява и решава задачи по математика. Браво! Браво! Абсолютно съм горда с това, което правиш. И с това, което правиш.
2: Криско, на гости в сутрешното шоу Стартер. Малко сеизмичността ще се промени заради Магнитуд. Неговата най-нова песен. Участие в концерта на БГ Радио. Най-голямата продукция, която някога сме правили в 25 годишната си история.
4: Wow.
2: След това ще продължим в същия дух, най-вероятно, в следващите 25 години. Но по-скоро ще имаме 5 въпроса към Криско след песен.
1: Най-новите български песни първо по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика след най-новото от Криско Магнитуд. Продължаваме с въпросите към него.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин Криско на гости в сутрешното шоу Стартер. На кое събитие ще отидеш с 300, с голям кеф? На събитието, където има вурчета с кари, или на събитието, на което предлагат кето кекс и домашна лимонада без захар? С мента.
3: Значи бих взел вурстовете от едното събитие и ментата без захар от другото.
0: Той ще ги съчетава, разбира се.
2: Да, и какво ще седнеш в парка ли да ги ядеш?
0: Значи, между другото, кето кекса никой не го иска.
3: Да. Той, защото вече кетото не е толкова модерно. Само искам да ви кажа, че точно преди 10 дена така имах концерт в Мюнхен.
2: Да.
3: И преди това бях в парка и ядох вурчета. И просто сега ме върнахте там, беше просто невероятно. Много хубаво.
2: Крисков, сутрешното шоу Стартер. Ако можеш да направиш абитуриентския си бал отново, как щеше да го организираш? Как щеше да изглеждаш? Как щеше да изглежда абитуриентският ти бал?
3: Много интересен въпрос. Като си гледам снимки от бала, най-вероятно няма да искам да изглеждам по същия начин.
0: Защото, как изглеждаше?
3: Ами костюмът ми е много странен. Той е такъв сценичен. В смисъл, че той е баладжийски, но е един тюркуазен лъскав. Той е за сцената.
0: Точно в синьо си те представях.
3: Ама той е такова синьо-зелено едно.
0: да.
3: Смисъл хамелеонско ярко. Малко, да. Прическата ми е леко, как да кажа, от пред късо, отзад модерно. Да, сега по-скоро би го направил по-различно, но това е от гледна точка на човек, който вече е малко пораснал. Може би на възрастта, която сме всички сме били на своите балове, е най-готино да сме така, както сме били, за да може след години, като се видим, кажем, гледай на какво приличах.
0: Аз бях с ярко-оранжево червило. Ярко-оранжево.
2: Уха.
0: Струваше ми се, че бях много модерен. И бях с гъщеризон, не бях с рокля.
2: Е, моето червило беше малко прикрито, защото
3: не беше. Не толкова рязко-оранжево.
2: Не толкова цикламено, да. Криско на гости в сутрешното шоу Стартер. Би ли дал обратна връзка, ако е негативна?
3: Да.
2: Що?
3: Между другото, страхотни въпроси, вие сте... Браво, имате опит. Имате опит.
0: Мисля, че да.
3: Сега, първо, обратната връзка, ако е негативна, тя трябва да е адекватна. В смисъл такъв, това не означава да нахейтиш някой, но просто да му кажеш... Защото понякога човек може да има грешна самопреценка за себе си. И дори с риск ти да излезеш виновен по някакъв начин, заради това, че му кажеш неща, които на него не му харесват, може да се окаже след години този човек да стигне до твоята рецензия и да си каже, този човек май беше прав.
0: Също така,
3: жуто искам да кажа нещо, което си замислих. Нали беше много модерно да кенсъл културата. Нали?
0: Да
3: кенсълме
0: да,
3: някого.
0: Да.
3: И нали, то е малко да го анатемосаме и всички да искат да го първо да хейтят и после да го игнорират по някакъв начин. Нали, то това е кенсъл културата, да спреш да му... Аз искам да направим нещо друго. Да направим кенсъл на хейтерите. Когато има масов хейт срещу някой човек, особено ако той е хейта и няма никакъв смисъл от него, най-готиното е ако спрем да обръщаме внимание на това. Просто го игнорираме.
0: Да.
2: Криско, в пет въпроса.
0: Много съм съгласна с него.
2: Абсолютно. Кое е по-гадно? Да отидеш някъде, където не са те канили, или да не отидеш някъде, където са те поканили?
3: Ами, според мен да отидеш някъде, където не са те канили. Е по-гадно. Защото ако не отидеш там, където са те поканили, винаги можеш да зададеш въпроса какво ще да е. Обаче ти не знаеш точно какво ще е.
0: Да.
3: А като отидеш, където не си канен, ти виждаш какво е. Точно.
2: Криско, е в пет въпроса. В какъв свят си представяш, че ще се срещнем след 25 години?
3: В какъв свят?
2: Да.
3: Срещнем. Ние аз се срещнем. Защото...
0: Гледай колко е категоричен. Ние няма да се срещнем. Защо?
3: Сега, веднага ви обяснявам. Значи първо, аре да не е 25 години, но между 20 и 50 години
2: така.
3: Ние пак може да се срещнем, но просто всички ние ще бъдем едни платки. Вече се произвеждат такива инкубатори, в които вместо жената да ражда, и там целият плод се развива.
0: Да.
3: По същия начин и това, което и Мъск говореше, също за това, което сега си разказваме, е, че в един момент, след като технологията достигна такова ниво, че реално душата и съзнанието, също не душата, а съзнанието може да бъде извлечено на флашка, тогава тялото ще стане един ретро хардуер. И хората просто ще имат опция, след като жизненият път на тялото е към своя край и ако имат възможността, дали могат да преминат към следващото ниво. Звучи леко плашещо, но най-вероятно след известен брой години това нещо най-вероятно е част от нашото ежедневие.
0: Няма, не можем да се пипаме, ако сме платки.
3: Що да не може? Ще може. Не го мисля. Да. Не се пресняй.
2: Да, ще го измисля. Да. Даже често казано, всяка една платка се хаква в някакъв мадърборд. В смисъл такава мейн, как се казваше, тази главната...
0: Ти нищо не разбираш, да говориш за платки. Ей, слушай, Криско, какво ти казва?
3: Мъск от Габрово.
2: Мъск.
0: Както го наричат, мъск от Габрово.
2: Габровския мъск. Криско, много ти благодарим за това, че ни отдели от времето си. Пожелаваме ти хубаво лято с много участия, от които да печелиш пари, които да инвестираш както за неща, които ти галят кефа, така и за неща, които остават следа.
0: И задължително носи поздрави на прекрасното си семейство.
3: Благодарим много за всички слушатели на БГ Радио. Бъдете здрави и елате на концерта.
0: 12 юни.
1: За пътищата.
2: София има няколко места с време на пътна организация, с продължаваща такава. До 20 юни остават ограниченията по Гео Милев между Ситняково и 22 септември между Благородна и Коперник, както и между Циклама и Слатинска. Остават ограниченията и по Цариградско между улиците Димитър Молов и Иерусалим. Това е локалното на Цариградско. Там се изгражда, в момента се изграждат метроспирки. Работи се и по южното пътно платно на Владимир Вазов, участъка между Поп Груйо и поручик Георги Кюмюрджиев. Там движението в посочения участък се извършва двупосочно в северното пътно платно на Владимир Вазов. Пловдив, затворен остава част от Цанко Дюстебанов между Цар Асен и Крали Марко. Затворени остават части от Нестор Абаджиев Правда и Христо Ге Дано. Във Варна затворени остават части от Атанас Липчев, Сергей Антонов, Алфа Тар, Деветашка Пещера и Димитър Пешев в Бургас. До събота остава ограничението по Любен Каравелов между Патриарха и Гладстоун. Дебелото остава затворена между Сливница и Александър Стамбулийски, както и между Цариградски и Фердинандова. А улица Оборище остава ограничена между генерал Гурко и Свети Свети Кирил и Методий. Затворена остава и част от Свети Иван Рилски.
4: Аз съм Веселин Маринов. Броя дните до юбилейния концерт на БГ Радио и искам да ви видя там, от сцената. На 12 юни аз ще бъда там и ви очаквам с цялото си сърце. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.
5: Домакински уреди и електроника Hisense. Технологията е наша страст.
6: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
7: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
8: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
9: SDI. Помага ти и в чужбина.
10: Търсиш нов велосипед? Сега е моментът. До минус 50% на избрани модели велосипеди. Планински, градски, детски и електрически велосипеди на специални цени. Очакваме те в магазините на DragZone и онлайн на dragzone.bg. DragZone. Време е за каране.
11: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте на BMW и Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW и Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW и Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
12: В днешният урок малко по-сложни думички повтаряй след мен.
13: Добре.
12: Български шперплат.
13: Български шперплат.
12: Със страхотно качество.
13: Със страхотно качество.
12: Привел де Лесо Център.
13: Привел де Лесо Център.
12: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо Център.
13: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо Център.
12: За днес 4.
14: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
15: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
16: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
17: Здравейте, житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирище? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
18: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Тази година световното ще бъде по никое време, за да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
21: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038 46 23 87, защото здравето на хората ви има значение.
22: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушено свинско контрафиле. 1 кг само за 9,20 евро. От 28 май до 3 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
23: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
24: Времето с БГ Радио.
25: Нани. Готе, когато ти е удобно.
0: Днес времето ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, а максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26-27, 28 в Благоевград, 30 градуса в Пловдив, 28 в Плевен и Велико Търново, 29 градуса в Русе, край морето 24 във Варна, 25 градуса в Бургас.
26: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
27: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте след Тоника в 8.35. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Мини дебат. Стартер.
2: Имаме казус тази сутрин в мини дебата. Питаме вас, спорим. Сега ще започне мини дебатът. Ето и темата. Пропилян ли е според вас животът на космонавт, който през целия си професионален път така и никога не излита в космоса? Пропилян ли е или не е пропилян?
0: Историята на авиацията и космонавтиката е толкова жива, пълна и плътна с утвърждаващи истории, за които се сетихме тук в радиото, докато подготвяхме дебата. И в тази връзка искам да благодаря на Боги, че ми напомни, че е по-добре да гледаме в небето, отколкото в краката си. Давам си сметка...
2: Къде си, бе, звездичке моя?
0: Давам си сметка, че човека, който е станал космонавт, разбира се, че е приел, че може и никога да не излети в космоса и вместо това може и цял живот да е резерва, да се подготвя за полет, да се усъвършенства, да преподава, но така и да не излети. Може и цял живот да не направи това, за което е правен, за което е готвен, за което е мечтал. През 90-те години в Америка се запознах с Джон Глен, най-възрастният космонавт в света. В смисъл, той над 70 години излезе за втори път, излетя в космоса. Сега грях ми на душата, че чак в последствие разбрах с кого всъщност съм имал среща и с кого сме си говорили. В едно малко градче, американците му казват Конкордия, иначе официално е Ню Конкорд. Та, говорихме си с него... И той ми каза, че когато е излетял за втори път и когато е излязъл в открития космос, си е дал сметка колко много му е липсвало това. Каза ми, имах чувството, че космоса ми казваше, защо се забави толкова. И това направо ми бръкна в душата. Защо се забави толкова? Джон е бил боен пилот. Участвал е в две войни. Има семейство, деца, бил е сенатор, имал е бизнес... Бил е легенда на НАСА. И казва, имах две постижения в този живот. Два пъти летях в космоса. Не е зле за един живот. Накратко, ако аз се готва цял живот за нещо, което така и не направя, е гати живота. Благодаря.
2: Ех, Симо! Пропилян ли е животът на космонавт, който през целия си професионален път така и никога не излита в космоса? Защо се забави толкова е велик въпрос, който космоса задава на космонавта?
0: Да. Той е астронавт, космонавт, сръбнаците, но не са астронавт. Да, няма значение, няма двете значение. Са братя по съдба.
2: Разбира се, че не е пропилян този живот. Факта, че примера, който даде човека, е бил сенатор, има две деца, създал е семейство, това вече показва, че живота му не е пропилян, но това е моята гледна точка. Раждането на дете вече дава знак на живота ти, че не е пропилян, въпреки че и хората, които така и нямат деца, също не са пропилели живота си, защото са направили нещо друго. Но да се върнем на астронавта, космонавта или който и да е там. Той е летял мислено 1000 пъти. И това се брои, съжалявам, но това се брои, защото той е напълно подготвен за това. Но айде да кажем, това е мислено, не е реално. Докато се обучавал обаче, той всъщност е давал знания, информация и знаци за това как се случват нещата с този, който действителност излети. Той е направил толкова много за този, който реално излита. Те с него са били един екип, един отбор. И тук си да задавам въпроса, кой е по-важен, този, който вкарва гола или този, който му подава топката по най-точния начин? Еми, и двамата са еднакво важни. И двамата еднакво добре са се справили на терена и еднакво добре са отиграли ситуацията. Така че този, дето не е излетял през целия си живот, е свършил много-много работа. Е, не е бил в космоса, но да, той е професионален космонавт и заслужава напълно свалената от почет шапка за работата, която е свършил. Изобщо пропилян не е думата. Това е пълноценен, смислен, труден, сериозен живот, посветен на велика наука. И той се е справил.
0: Кажете какво мислите вие на 02-951-5535 или просто ни пишете в Фейсбука. БГ Радио, здравейте!
3: Добро утро, добро утро, Тино, добро утро, Боги.
0: Добро утро.
3: много готина тема, много интересен дебат тази сутрин. Твърдо гласувам за Боги. Ще си кажа и доводите. Има реално войниците, които не участват в една война, попиряват си живота.
0: Мислил съм си го това. Това, между другото, е единственият пример, който потвърждава всички останали. Да.
3: Не, за мен е, Вишко, за мен е, стига да си помогнал на един човек, да имаш едно семейство, да имаш едно сърце, което ти за тебе и което обича, живот ти не е пропилен.
2: Точно така.
3: Това, професионален план, може би нещо на ти се е получило, както може би най-доброто обезпечение на обстоятелство, но това не прави живот ти пропилян или напразен, поне според мен.
0: Добре.
2: Какво направи твоя живот абсолютно пълноценен?
3: Ами, да ви кажа честно, преди 2 години, когато се роди дъщеря ми Йоана, някакси всичко се промени и тогава вече се почувствах, че така живота ми е наистина пълноценен.
2: Не, че
0: децата осмислят това. Категорично децата осмислят това. Обаче няма да ти опонирам, но това пък от друга страна може да е оправдание за всичко. Може някой човек просто да е един безделник, който е създал 2 деца и да си каже, аз моето си го дадох, ма не си
3: не,
0: пич.
3: Винаги има такъв риск. Ние сме си говорили в други дебати. Аз съм на 46 в момента завършвам програмиране. Уча постоянно нещо се развива.
0: Добре си направил.
3: Това зависи много от хората, какви цели си поставяш, какво искаш да постигнеш в живота, със сигурност. Окей, не си станал летец или не си станал пилот, това, че можеш да си станал сенатор, може да си помогнал на много хора. Може 1000 неща други да си се случили междувременно, докато чакаш да излетиш. Нали?
2: Да.
3: Но това на теб прави непълноценен.
2: Да, така.
0: Добре. Пишем го гласа за Богито и ти благодарим за обаждането и най-вече за нещата, които бориш. Бъди здрав и поздрави на Йоана.
3: Мерси.
0: Чао, чао. 02-951-5535 е на телефона за връзка с нас. Пропилян ли е живота на космонавт, който през целия си професионален път така и не излита в космоса? Да чуем сега кой се обажда. Ало!
4: Ало!
0: Да?
4: Пак здравейте, добро утро!
0: Здраве желаем, заповядайте!
4: Боби на телефона. Ай,
0: давай, Боби!
4: Да тема, приятели, и вчера, и днес към е хващате така в... Моя глас е за Богдана. Сила не забравя никога, че каквото и да искаме да направим, както и да сме се подготвили, каквото и да правим, крайна сметка, последната писалка е на този, който ни гледа отгоре.
2: Така е.
4: Знаете ли, дълго време сънувах преди години един и същи сън. Че закъснявам, че не съм си взел някакви изпити в института. Това е свързано с една друга тема за птичето, което каца на рамото и няма да забравя една среща с Нери Тергиева, Бог да е прости, във влака от София за Пловдив. Тогава работих в банка, когато ми предложи да се премехта в София и да работя за нея, най-образно казано. Аз отказах. Горе-долу е същото и с космонавтиката и с астронавтите. Човек каквото и да прави, както и да го прави, все някога съжалява за нещо. Разбирате ли, остава тази горчевина, че ти си мечтал за нещо и не си го направил. Не е станало точно така. Но това не означава, че ти си пропилял живота си.
0: Да.
4: Просто отгоре онзи така подрежда нещата, че насочва твоята енергия, твоите успехи в някаква друга сфера, някаква друга област, с която ти се гордееш, макар че не е същото.
0: Добре, пишем го гласа за Бога и ти благодарим, Боби. Бег Радио, добро утро!
5: Симо, Боги, здравейте!
0: Добро утро!
5: Давам гласа си за Боги и ще ви препомня един чудесен филм Аполо 13.
0: Да.
5: Дали си спомняте, имаше един артист Гари Синис, който изигра перфектна роля и всъщност той трябваше да излети, само че заради това, че не беше преболедувал шарка, не можа да излети. Но благодарение на него Аполо 13 завърши мисията.
0: Да.
5: Събраха се живи и здрави.
2: Да, точно така.
5: Така че това описва цялата история. Ако не беше този човек, нали, те може би нямаше да се приберат живи. И това е, нали, описва цялата ситуация, как може да работиш толкова много в живота си за нещо, но да не постигнеш крайната цел, но същото време да спасиш човешки живот.
0: Човек...
5: И смятам, че този пример описва тезата, която защитава Боги.
0: Описва, да. Да, човека, който
2: благодаря ти, приятелю, да, за историята, хубав, която припомни.
0: Много хубав пример беше
2: много
0: това.
2: Много хубав,
0: да,
2: пример, наистина. Пожелаваме ти прекрасен ден.
0: Човек никога не знае какво печели, когато губи, и какво губи, когато печели.
2: Симо, това ти ли го измисли?
0: Най-вероятно да, ако е умно и готино нещо. Но... Телефона ни е... Боги, какво мога да измисля аз, освен някоя тъпотийка? Телефона ни е 02-951-5535 или фейса. Дай
2: Фейсбук. Радена пише, да, пропиляне. Като на професионален футболист, който цял живот търка резервната скамейка. Това е професия, която си има една единствена реализация. Останалото може да е много работа, но е само подготовка. Александър пък пише, не е пропилян, защото освен самия полет, той участва в подготовка, тестове и така нататък, които подготвят бъдещите пилоти на други. Бъдещите Чакай. Полети на други.
0: Пардон. Ало!
6: Добро утро!
0: Здравейте!
6: Константин от Пловдив се обажда.
0: Здраве желаем, Тина!
6: Аз като съпруга на пилот и с сестра пилот във военната авиация и двамата, ще кажа, че това е изключително, изключително трудно нещо. Да станеш нали, съответно пилот. И понякога, понякога, само понякога, звездите не винаги се нареждат така, защото може една мъничка несполука, така да се каже, да те извади от строя, но не, живот ти не е пропилян.
0: Добре, пишем го гласа за Богито и сега разказвай на какво лети сестра ти, на какво лети мъжът ти.
6: Един е в граф Игнатиево на изтребители, другия е в Крумово на хеликоптер. Общо взето, изобщо не им е скучно и всеки ден, не само на тях, а и на колегите им, сваляме шапка за това, че всички, които са под пагон, дават, буквално дават понякога, за съжаление, живота си за нас и нашата безопасност.
0: Винаги съм ги обичал хората в униформа, защото техният труд е... Ние не ги виждаме, защото тяхната задача е да не се виждат, да бъдат тихите герои, обаче вършат адски много, адски важна работа.
6: Да. Да, за това трябва и една идея повече да бъдем благодарни. No.
2: Тина, много ти благодаря за примера, който даде, понеже се обаждаш от време на време и си спомням твоите включвания и твоите

0: Силовки и лека служба ви пожелавам.
1: Силовки, мили хора, не спирайте да ни усмихвате с тая страхотна българска музика, където постоянно се чува. Ще се видим на 12-ти.
2: Е, радвам се много. Ще се видим на 12-ти. Нашия огромен концерт и любимите ни слушатели.
0: Да, всъщност това, Тина, пък е нашата служба. Това, което да правим. Така, телефон ни отново звъни. Бег Радио, здравейте! Топа нещо не стана, не сработи. Системата не сработи, а не, сега сработва. Телефонът ни звъни. Бег Радио, здравейте!
3: Здравейте, Боги Симов, Владо се обажда.
0: Здрасти, Владе!
3: Не е готино да не излети космонавта, но това е пропусната възможност. Това е несбъдната мечта. Но аз имам вече един друг поглед върху нещата, че по никакъв начин живота ни не трябва да се утъждествява с някаква абсолютна професионална кариера и само единствено с това нещо.
2: Така е.
3: Абсолютно категорично не може това да ти е основната цел в живота и ако ти не го сбъднеш, да кажеш край това, нали, за какво го живях този живот. Аман от толкова много асоцииране с това какво съм навънка и как ме възприемат хората. Имаш семейство, имаш приятели, имаш малки неща, които те радват в живота, имаш хора, които може да им помогнеш с много малко нещо и без да си космонавт летял.
2: Кажи ми, моля те, едно, две, три неща от най-малките, които те радват и те правят щастлив.
3: Ами, от най-малките, например, онзи ден бях в детската градина на сина ми да представя професията на логистик. Доста така интересно беше в началото, обаче местихме едни банани от един континент в друг континент. Час и половина, после съответно ядохме банани, час и половина аз не разбрах кога мина това нещо. Някои децата не искаха да си тръгвам и това нещо до такава степен те зарежда, че едно съм видял земята от космоса.
0: Браво, бе,
2: прекрасно, Владе, разкошна история.
0: Айде, прегръщаме те. Транспортирайте ги тия банани, яжте ги тия банани. И ти благодарим за твоето присъствие в ефира и в нашата вселена. Аре, след малко продължаваме.
2: Е, че хубава история.
0: Айде, чакай, дигам за последно, че това, че телефона звъни. Ало!
4: Здравейте, Симо, здравей, Боги.
2: Здравей.
4: Владко от Варна ви се обаждам.
0: Заповядай, Влад.
4: Ти ме съжалявам. Този път гласа ми е за Боги. Голяма работа е това да работиш едно нещо, нали, ти всичките тези хора, които са станали и са били военни пилоти, са изпълнявали, осъществили са голяма част от мечтите си и в един момент птиченцето му е кацал на рамото, има шанс да стане космонавт. Говоря за дубльорите. Този човек, представете ли си каква воля и какво съзнание трябва да има да знае, че ще работи, ще учи с голяма съвест, с голяма любов за нещо, което 99% няма да се случи. Това е изключително силен човек. Те са изключително силни хора. И много се радвам си, ти по някакъв начин си свързан с авиацията, нали, коментира 381 път, сега познаваш военните самолети, те чувам. Сигурен съм, че и ти го мислиш същото. Това е страхотна професия.
0: Абсолютно съм
2: благодаря
0: съгласен.
2: Благодаря ти, приятелю.
0: Благодарим ти за обаждането.
2: Светелина Стефанова е написала: браво бе, Владо, глас за теб.
0: Ами да, нашите слушатели са всъщност герои. 8 часа и 53 минути.
5: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yetel.
6: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota, 3,5% промоционална лизингова лихва, подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota!
7: Лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
8: подготви се за горещи футболни

0: пълни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
5: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
6: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
5: Повече на сайта на Софийска вода.
7: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичаш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
8: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
9: Потопи се в магията на индийската култура. На 7 юни в хотел Хилтън София те очаква второто издание на Фестивал на слънцето. Ден изпълнен с вдъхновение, движение и ритъм. Йога практики с гост-учители от различни страни. Жива музика и завладяващи инструменти. Подари си време за баланс, енергия и нови преживявания. 7 юни хотел Хилтън София. Вход свободен.
10: Търсите прозрачност, събираемост и надеждност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит, Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
11: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
12: Скъпи, виж какво пише! Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
11: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
13: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
14: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
15: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
16: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
17: Мини дебат. Стартер. Здравейте в 8.58, това е сутрешното шоу Стартер, темата на мини дебата, пропиля ли е живота на космонавт, който през целия си професионален път така и никога не излита в космоса. 02-951-5535 или нашия Фейсбук. Боги отговаря за Фейсбук и в момента преглежда какво е дошло, а аз ви очаквам на телефона. Чакайте сега да чуем кой се обажда. Ало!
18: Ало, здравейте, Вики от Шумен.
17: Здрасти, Вики, заповядай!
18: Малко късно се включвам в дебата, не можа да му чуя на началото и много се радвам, че сега го повторихте на въпроса, за да разбера какво е. Много интересно, не я чух. По тази тема, като стане въпрос, винаги се сещам, нали, че французите, като ги питаш какво правят, какво занимават, и ти казват, обичам се разхождам, да пия вино, да чета книга, не казват после какво работят. Тоест, че за тях нещата много, животът е много по-важен от това какво работиш и с какво се храваш в прехраната. И това много ми харесва. Въпреки, че съм много далеч от тази, от това състояние на духа, ела на французите и ще дам гласа за това, че живот на космонавт
17: не е пропилен.
19: Благодаря ти, приятелю.
17: А я кажи, ти с какво се занимаваш, макар че си толкова далеч от логиката на французите?
18: Ще отговоря като французин, спортувам, гледам си децата, обичам жена си и обичам да хапвам хубава храна.
19: Ето това не е пропилян живот. Това е смислен и пълноценен живот. Браво на теб!
18: Благодаря. Благодаря. Хубав ден ви желаем.
17: Хубав ден и поздрави в Шумен. Дай един глас,
19: Янко,
17: Боги.
19: Янко пише изключително добър въпрос. Глас за пропилян. В крайна сметка нищо не се е случило. Жалко наистина за всички останали възможности, които е можело да се реализира. Глас за Боги пише Мария, защото човек трябва да следва мечтите си и да прави всичко, за да я постигне. Дори да не излети, друг ще го направи. Чудесен дебат. Добро утро, да. Боги и Симо. Обожавам да ви слушам, пише Мирослава. И аз гласувам за Влади. Стана ми интересно кой е той. Толкова е прав с това, което казва. Прегръдки прекрасни хора. Владо, днес си главен герой в мини дебата.
17: Един глас или последен глас от телефона?
19: Последен глас от телефона.
17: Чакай. БГ Радио, здравейте!
20: Ало, аз съм Макси, София.
19: Здрасти, Макси! Приготви ли кларинета?
20: Не, забравиш.
19: Макси, не те броим днес, значи. Съжалявам.
20: Забравиш?
19: Добре, кажи за дебата.
20: Аз съм за теб, Боби.
19: Защо?
20: Защото така той може да научи много повече неща и не, няма нужда защо да се подпиля живота, като той е научил супер много неща и ги предава на други хора.
19: Добре, чакай да те питам. Ти се счупваш от упражнения по кларинет, ходиш на уроци, ходиш в музикалното училище и представяш си нито веднъж да не излезеш в концертна зала пред публика. Това пропилян живот ли?
20: Не.
17: Абе, Макси, друг път ще ти обяснявам. И него трябва да го взема на отглеждане. Време е за финалните резултати.
21: Победител в мини-дебата днес е Богдана.
19: Много благодаря на всички, които се обадиха и историите, които разказаха. Да знаете, че те са прекрасни.
17: Днеска вие бяхте нашия космос.
21: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
22: Днес ще се проведе редовното правителствено заседание. На него се очаква да бъдат приети промените и допълненията в закона за защита на потребителите и този за кредитните институции. В рамките на заседанието министрите ще утвърдят таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища и научните организации за учебната 2026-2027 година. С постановление ще се определят условията и реда за трансформация на целева субсидия за капиталови разходи в удължителния закон за бюджета до приемането на редовната държавна план-сметка за тази година. На парламента кабинета ще предложи да одобри инвестиционен разход по проекта придобиване на нови 3 координатни радари. Предходното правителствено решение от края на 2025 година за проекта бе изтеглен от Народното събрание и сега ще бъде внесен нов коригиран вариант с промени в разпределението на средствата по години и източниците за финансиране. Депутатите ще гласуват окончателно поправки в закона за водите, с които се укрупняват водните дружества в страната и се ограничава цената на водата до нивата на социална поносимост в различните райони на страната. Промените бяха гласувани на второ четене в извънредна бюджетна комисия вчера, тъй като са важни за изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост. Като точка в дневния ред на парламента са заложени и промени в удължителния закон за бюджета. С тях се намалява партийната субсидия от 4 на 3 евро и се замразява COVID-добавката за новите пенсионери. Срещу промените вчера остро възразиха от опозиционните партии. Причината е, че промените се правят на парче и няма да донесат големи ползи за бюджета. Според заложеното, над 2 милиона евро ще е ползата от намалените субсидии и около 30 милиона евро заради ограничената COVID-добавка. България е почетен гост на международния панаир на книгата Bookfest, който се открива днес в Букурещ. Той е под патронажа на румънския президент Никош Ордан. Програмата ще продължи до 7 юни и включва 455 събития, 30 от които са свързани с България и българската литература и култура. Делегации от писатели, поети и детски автори, които представляват едни от най-важните гласове на съвременната българска литература, пристигат за събитието в Букурещ. Официалното начало на панаира ще бъде дадено в 12 часа местно и българско време. Щанда на България ще бъде открит половин час по-късно. Японското правителство одобри днес допълнителен бюджет от 19 милиарда долара за подпомагане на домакинствата, които се сблъскват с рязкото поскъпване на ежедневните разходи, причинено от войната в Иран. Допълнителният бюджет е бил решен на заседание на кабинета, съобщи канцеларията на министър-председателя. Правителственият говорител Миноро Кихар заяви на пресконференция, че кабинетът е одобрил над 3,11 трилиона йени, което е около 16,7 милиарда евро. Кихара добави, че бюджетът ще осигури стабилен финансов капацитет за реакция и че правителството ще следи отблизо развитието на цените, цитирам, за да не бъдат нарушени ежедневния живот на населението и икономическата активност. Припомням, в края на миналия месец премиера Санае Такаичи заяви, че бюджетът ще бъде използван за смекчаване на поскъпването на бензина, електричеството и газа, като обясни, че ситуацията в Близкия изток остава несигурна.
21: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
22: Днес ще бъде предимно слънчево, следобед главно над източна България и планините. Ще се заоблачи и на места там ще провали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса, Плевен, Велико Търново и Ямбол 28 и Пловдив 30 градуса.
0: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
21: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
1: Само още един час.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Лили Иванова. Его 9 часа и 14 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. По това време на денонощието хората обикновено са или интелектуалци, или пият второ кафенце, защото са станали рано сутринта, свършили половината работа на света.
1: Чакай, че не те разбрах. Да. Какво значи или са интелектуалци, или пият второ кафенце?
0: Работни хора, защото прино са станали сутринта, умесили са работата, така да се каже.
1: Ма те интелектуалците също вършат голяма работа.
0: Става 11 часа
1: и... Няма значение, може да върши работа до 5 сутринта.
0: Да.
1: Не дей да делиш хората на такива, дето стават рано и такива, дето стават късно.
0: Аз я кана на фрапе, тя почва да ми се кара.
1: На фрапе ли ме каниш?
0: Да!
1: Ма защо не го казвам от самото начало, Инга?
0: Еми защото идеш... Малко си по-натъго. Ма фрапето, между другото, както всяко кафе е диуретик, така че това много помага. Добре дошли с нашата фантастична игра и още по-фантастичните ни приятели Днес кафе Класик.
1: Играта ни започна в понеделник и ще продължи до 12 юни.
0: Да.
1: Всеки ден на Facebook страницата на Стартер ви оставяме въпрос, на който разчитаме да дадете верен отговор.
0: Да.
1: Ако дадете верен отговор, участвате в томболата. Трима души всеки ден печелят голяма кутия Днес кафе Класик. Въпросът от вчерашния ден беше: коя е първата стъпка при приготвяне на Днес кафе фрапе? И верният отговор, разбира се, 4 грама Нескафе Класик с 30 мл вода и разбиваш с миксерчето и се получава първата стъпка. След това вече идва втората, за нея питаме днес. Моля, давайте вашите отговори, за да можете да спечелите прекрасната награда.
0: Познаваме го като фрапедаки, като фрапелино. Всъщност не знам дали някой казва фрапелино, но ми звучи италия.
1: Фрапончини!
0: Фрапончини! Идва от Гърция!
1: А защо все на италиански, като той идва от Гърция? Да.
0: Еми нищо да е.
1: Фрапетаки!
0: Еми да бе, нали това първо започнах. Иначе си е фрапе и трите са верни.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: БГ Радио, само българска музика. Добро утро в 9.29. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: На 12 юни ще бъде велико. Хиляди хора, огромна, много красива сцена и най-големите български хитове в уникални изпълнения. Аз съм Криско и ще бъда там. И ти казвам, и ти също да бъдеш там. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.
2: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
3: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. Бял хляб с квас с 50% намаление за 63 цента. Свинска плешка без кост за 2 евро и 79 цента килограма. Прясно мляко Верея Чудно за 1 евро и 39 цента. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 32 броя туалетна хартия Папия за 8 евро и 68 цента. Лидъл. Заслужава си.
5: 3 години и 9 месеца по-късно.
6: Повтаряй след мен. Български шперплат.
7: Български шперплат.
6: Със страхотно качество.
7: Със страхотно качество.
6: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
7: Те вежи още център.
6: Съднес 6.
8: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
9: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
10: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
11: Годината е 1875. Мястото Словения. Там, в близост до река Любляница, човек на име Виктор Гал започва да смила минерали и да създава бои, превръщайки една своя идея в малка работилничка. Днес, 150 години по-късно, Люб е символ на стил и качество в над 30 държави по света. Опитът си казва думата. Словенските бои и мазилки Люб. Традиция, иновация и страст от 1875 до днес. Открийте ги в България на infinimix.bg.
12: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
13: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
14: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
15: Kia. Movement that inspires.
16: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
17: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
18: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
19: Добре, тогава какво още чакам?
18: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
20: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
21: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
22: Търсиш нов велосипед? Сега е моментът. До минус 50% на избрани модели велосипеди. Планински, градски, детски и електрически велосипеди на специални цени. Очакваме те в магазините на DragZone и онлайн на dragzone.bg. DragZone. Време е за каране.
23: БГ Радио. Само българска музика.
24: И слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди.

0: Бега радио, само българска музика и хитмейкър Миро, дами и господа, аз някога преди 10 без 20.
1: Топ 5.
2: В днешния топ 5 ще открием 5 причини да не си показваш никога детските снимки. Или по-правилно да словорете, 5 причини никога да не си показваш детските снимки. Номер 1.
3: То по твое време нямаше фотоапарати. Какво да си показваш, като нямаше фотоапарати? Нали, Боги?
4: Какво?
2: Еми, по твое време фотографията не съществуваш.
4: Ерго, защо постоянно да говориш снимат, така, че по мое време не е имало фотографии и аз съм стара колкото света?
2: Не го казах, аз казах, а Боги, в смисъл, че да се съгласиш с мене, да продължим
4: да,
2: разговора.
4: Да, така е, Симеоне, нямаше фотография по мое време.
2: Еми, ето тогава какво
4: но
2: ми говориш?
4: Но има останали скулптури. Тогава има. Фамилията ми беше Милоска, Богдана Милоска, но я прекръстиха на Венера, за да бъде по-вайрал.
2: Като бях малък на тая Венера Милоска, колко неща съм правил. В днешния топ 5 причини да не си показваш никога детските снимки. Номер 2. То малко неловко, но сега ще го кажем. Като беше малък, хората просто като погледнат тази снимка и си казват:
5: Боже, гле, ма я какво хубаво момиченце си ти! Ма златко такова, хубаво да го схрускаш!
6: А сега?
4: Какво сега?
6: Ужас! Я се виж колко грозен и неприятен мъж си!
4: Ма, нали си момиченце?
2: Да.
4: Как е станало така?
2: Ми така стана. Понякога просто погрозняваш човек в даден етап от живота си, после се оправяш. Той има такива неща, нали? И много деца са много сладки, после в пубертета малко, нали, чертите им погрозняват, после пак си се оправят, нали? Това, че си сменил пола, няма нищо общо. В края на краищата. В днешното 5 причини да не си показваш никога детските снимки. Номер 3.
4: Ти на всички снимки ревеш.
2: Е, как па на всички?
4: Еми е така. Ревеш.
2: Всъщност да. Как да ги покажеш тия снимки, като много добре знаеш, че все ще се намери някоя будна, неправителствена организация, която ще яхне вашите, че са те лишили от детство, че са те деформирали, че не са проявили достатъчно емоционална интелигентност и емпатия, не са ти създали условия да имаш свободно и щастливо детство, защото на тея какво виждаме? Симеон реве, Симеон реве, Симеон реве, Симеон се реве. Кво да си помисли човек?
4: Ами истината. Че си едно лигаво и капризно дете.
2: Аз точно такова бях.
4: Еми.
2: Не се и промени.
4: Ти знаеш ли аз каква бях на морето?
2: Каква?
4: А между другото, още се пазят детските снимки. Не казвай, че не е имало фотография по мое време, и изтъркано е вече така. Това. Баба беше оплела едни бански, т.е. аз съм имала плетени гащи.
2: Как плетени гащи?
4: Еми плетени бански.
2: Те не са ли неплътни такива?
4: Еми, плетени бесимо, плетени от прежда.
2: Дай.
4: На мен и на братовчетка ми Роси. Моите лилави на Росито червени. И баба ни ги беше изплела тия гащи, да. И ние на морето с тези плетени гащи.
2: Е, те не боцкат ли?
4: Боцкат, не боцкат, това е положението. И аз съм следния случай. Значи, започвам да рева, като ще ме вкарват в морето. Айде, Богданче, да влезе в морето, рев. Да. Не искам да влизам в морето, рева. След това... Айде да излизам от морето. Рев! Пак. Не искам да излизам.
2: Пак ревеш.
4: Рева. Целият плаж ме е знал. А, тук е Богданчето. Я реве.
2: С плетения банк.
4: Тя си реве.
2: Изпълнения банк.
4: И да, така, че съм си ревала през цялото време. И аз съм от тея деца.
2: Ревла! В днешното 5 причини да не си показваш никога детските снимки. Номер 4. А, не!
4: Какво не?
2: А, не, моля.
4: Защо? Кажи, айде,
2: не,
4: кажи де!
2: Сега, твоите детски снимки никак не отиват на образа, който представяш в момент. Не може един такъв фин, претенциозен ляв либерал, който човек остава с впечатлението, че е роден в правителствена болница, отраснал на жълтите павета с баща, майка, брат, сестра, леля, стринка и всичко останало, потомствени аристократи от 300 години. И изведнъж да се окаже, че всичките ти снимки от детството са от Телиш или Разградско, където си с каручката на баба и дядо, с филия и то внимавайте. Ау! Бял заводски хляб, а не слайс фермерски хляб с квас. Абсурд! Значи тия снимки се унищожават, потъват в дълбоките архиви.
4: Не, бе, ти може и да, те могат и да излезат от архива, но ти просто кажеш, не, това не съм аз.
2: Това не съм аз.
4: Това е братовчетни.
2: Това е братовчетни?
4: Той...
2: Който е един обикновен.
4: Да.
2: Днес ще е то 5 причини да не си показваш никога детските снимки. Номер 5.
4: Защото ми писна, като погледнат снимките и да казват: е, колко сладичко дете си била, сладка! Или пък в случая момченце, да, нали, с тебе специално, защото тук си представям твоята снимка, която е сега ще публикувам между другото във Фейсбук, за да я покажа.
0: Да.
4: Любимата ми снимка. Симо, този човек без косата, да, с големия нос. Какво сладко момченце е бил, ма разкошно, с едни чорапки, с едни сандалки, клекнал сладичък, ма направо разкош.
0: Е, какво лошо има в това да ти кажа тия неща, да ти казвам?
4: Не съм приключила. Хората задават и друг въпрос.
5: А кое е това дебелото и опуленото с очилата?
0: Е, кое е то?
4: Е, това вече съм аз.
0: А!
4: Да, не сладичката принцеса от, нали, под точка А, а другото, дебеличкото, дето е въгъла и се е търкунал въгъла на снимката. С училца. Аз си бях и с училца, да.
0: Наистина ли си била с училца?
4: Е, как не? До седми клас, плътно.
0: Е, откъде да знам?
4: Ми не виждах.
0: Ужас.
4: 6 диоптера и половина, дали
0: как 6 диоптера и половина?
4: 6 диоптера и половина на едното око, 7 на другото.
0: Боже.
4: Аз не съм виждала. Майка ми ме завела на очен лекар, защото съм стояла и съм гледала е така кокора на телевизора и са ми течали сълзи от очите. Аз съм се кокорила, защото не съм виждала.
0: Оле-ле.
4: Да, и учила. И дебела.
0: Това и го знаме. В днешното 5-5 причини да не си показваш никога детските снимки.
4: Но на Симо ще ви я покажа.
1: Топ 5. Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
7: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Веселин Маринов. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
8: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
9: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
10: Планира ли лятото на семейството си?
11: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
12: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
13: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
14: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
15: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
16: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото.

0: Специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
5: Има места, които просто виждаш.
6: И места, които усещаш.
5: Само на 20 минути от София.
6: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
5: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
6: Блясък, светлини, простор.
5: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм. Тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
6: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
5: Резервирайте вашата дата сега.
7: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
9: Вау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин.eu или в нещо пешките ни обекти.

0: дори и ресторант с виенска кухня.
1: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
2: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
1: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
2: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
1: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
2: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
1: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
2: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
3: На 8 юни в предаването Нова БГ версия ще представим песента «Само двама» в оригиналното изпълнение на «Нова генерация» и в новата версия на Йоана и Петър Антонов.
4: Наши гости ще бъдат Мони Воев от «Нова генерация», Йоана и Петър Антонов.
3: Повторението на предаването е винаги в събота в 20 часа.
5: Днес кафе е Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
6: Представете си, лятна вечер, уникална сцена събрала цяло музикално съзвездие, а около вас хиляди хора събрани от любовта към българската музика. И още, любимите ни песни в специално създадени версии. Искам заедно да преживеем този празник. Аз съм Мария Илиева и ви очаквам на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 25 години Мария Илиева. Билети? Откупи билети.бг.

0: БГ Радио, само българска музика с Мария Илиева, супер жена. 9 часа и 57 минути е. Това е сутрешното шоу Стартер. Времето, в което си казваме, това беше всичко от нас за тази сутрин. Квото можахме да дадем, дадохме. Не беше много, но беше от сърце.
1: Да, пожелаваме ви прекрасен ден и фрапе. Не пропускайте да се включите в играта ни с Днес кафе Класик, която се случва на Facebook страницата на Стартер.
0: За да можем утре сутринта да не ви кажем добро утро, банички, или добро утро, кафтенца, да ви кажем добро утро, фрапенца.
1: А, така.
2: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Подготвя се официален протест на транспортния сектор на 15 юни. Информацията идва от Съюза на международните превозвачи. Поводът е липсата на диалог с новите управляващи и проблемите, свързани с застраховката гражданска отговорност, прилагането на режима De Minimis и компенсациите за тол таксите. Протестът ще бъде израз на натрупаното напрежение в сектора и на необходимостта държавата да предприеме спешни и конкретни действия по темите, които пряко засягат дейността, конкурентоспособността и финансовата устойчивост на българските превозвачи, се казва в тяхната позиция, цитирана от Дневник. 17-то издание на международното изложение за отбранителни продукти Хемос 2026 започва днес в Международния панаир в Пловдив. Събитието ще бъде открито от президента Иляна Йотова и министъра на отбраната Димитър Стоянов. Мотото тази година е отбрана, антитероризъм и сигурност. Над 170 български и чуждестранни фирми и производители са заявили участие във форума. Компаниите ще се представят в различни направления, сред които безпилотни летателни апарати, антидрон системи, киберсигурност и изкуствен интелект. Фокусът тази година е насочен към правилата и механизмите на финансовите институти и програми на Европейския съюз за отбрана. Изложението ще бъде съпътствано от международна научна конференция, демонстрационни стрелби на полигон Змейово и динамичен и статичен показ на авиационна техника от българските военновъздушни сили. С минута мълчание в памет на Любен Дилов син започна днешното пленарно заседание на Народното събрание. Предложението направи Тома Биков от ГЕРБ СДС, откъдето Дилов бе избран за депутат в 52-я парламент, но не успя да положи клетва поради заболяване. Тома Биков заяви, че Дилов не е обичал мълчанието, но въпреки това той си позволява да поиска минута мълчание в негова памет. Припомням, Любен Дилов син бе народен представител в 8 парламента и бе избран за депутат в 52-я парламент, но не положи клетва, припомни в изказването си Тома Биков. Поклонението пред журналиста, писател и общественик Любен Дилов син ще се състои на 5 юни от 15 часа в столичния храм Света София. Българин полицай в Съединените щати се бори за живота си, след като бе прострелян по време на акция в Атлантик Сити. Инцидентът е станал около 15 часа местно време вчера, докато органите на реда са извършвали обиск в жилищен блок. Сержантът в специализираното полицейско звено Християн Иванов е бил ранен по време на престрелка с заподозрян. Ранен е и още един служител на реда, за който няма опасност за живота. Заподозреният е загинал по време на престрелката. Ранените служители са били транспортирани до регионалния медицински център, като състоянието на Иванов е било критично. Към 22 часа той все още е бил в операционната. Негова подкрепа е организирана дарителска кампания. Събраните средства са над 53 000 долара от поставената цел от 80 000 долара.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, следобед главно над източна България и планините ще се заоблачи и на места там ще провали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса, Плевен, Велико Търново и Ямбол 28 и Пловдив 30 градуса.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: всичко се връща.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, ние сме група Frontman.
3: Това е първата ни песен.
4: Непобедим.
2: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
5: Ехо! Пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи, якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
6: Ела в Мьомак от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
7: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
8: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
9: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и евтина дограма у нас?
10: Ами сега няма време!
9: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и евтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на voroshilov.com.
11: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша, авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
12: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
13: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
14: Добре, тогава какво още чакам?
13: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
15: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
16: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
17: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
18: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
19: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
20: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
21: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джерами.
22: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
23: Билети в Eventim.bg и на място.
24: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Дара, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Брати Аргирови, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
25: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
26: Изворна вода Сан Бернардо. Баланс и свежест във всяка капка.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: дори и ресторант с виенска кухня.
1: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
0: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
2: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
5: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, разбира се, че ще спрем за

0: най-голяма нужда.
1: Търси джинджира пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
2: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
3: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
4: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
5: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца,
9: наденички шпек,
10: църпър е твоят лек.
11: Църпър – чудеса от меса. Купете от Фантастико.
12: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
13: Уау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Роял Канин храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукт за котка при премиум и минус 35% на Санникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нежпешките ни обекти.
14: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
15: БГ Радио. Само българска музика.

Аз съм DJ Диан Соло и заедно с Deep Zone Project също ще участваме в юбилейния концерт на BG Radio. Ще пеем, ще се забавляваме, както само ние можем, с най-яките версии на най-големите български хитове. Елате на 12 юни, площад Свети Александър Невски. 25 години BG Radio, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Приключи съвета за сигурност към Министерски съвет, на който министъра на икономиката внесе предложение за смяна на особения управител на Лукойл. Предстои днес да се вземе решение за това по време на заседанието на Министерски съвет. Това съобщи в началото на правителственото заседание премиера Румен Радев. Той подчерта, че няма да има промяна в срока на майчинството и няма да има намаляване на пенсиите с нито един цент. Напротив, те ще се увеличават. Вице-премиерът Гълъб Донев ще запознае Министерски съвет с нерадостната реалност в финансите, която се дължи на години безхаберие, некомпетентност, популизъм и грабеж, допълни още Радев. От следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, разхищения и скандални обществени поръчки. Възобновява се работата по плана за справедлив преход, който е зарязан от години и днес се започва работа с кметовете на Стара Загора, Перник, Раднево, Кюстендил, Гълъбово и Бобов дол. Ще се направи всичко възможно, така че тези сериозни средства, предвидени по плана, да достигнат до хората и да дадат нови възможности на тези региони. Министерски съвет ще обсъди серия от законодателни и международни въпроси, ключови бюджетни образователни решения, както и позициите на България за предстоящите заседания на Съвета на Европейския съюз. Дърво падна върху две коли в центъра на София в района на 38-о основно училище Васил Априлов и улица Шейново. Това съобщиха от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Сигналът за инцидента е подаден малко след полунощ. За щастие при произшествието няма пострадали хора, нанесени са само материални щади по автомобили. Екипи на аварийните служби предприеха действия по разчистване на пътното платно. Увеличена смъртност на делфините се наблюдава край Балчик. Само за последните 3 дни има 15 случая, съобщиха от Общинското предприятие Благоустройство и комунално стопанство. Започнало отстраняване на телата от плажните зони и дезинфекция след това. Сигнали от граждани има подадени и в екоинспекцията във Варна. До момента няма основания да се смята, че смъртта на делфините е причинена от човешка намеса. Към настоящия момент за Северното Черноморие действително има установени 46 броя мъртви делфини. От началото на годината имаше завишена смъртност на делфините и край Езерец. Там също се оказа, че няма човешка намеса. При иранска атака с дронове и ракети бе поразено международното летище на Кувейт. Това предаде днес кувейтската новинарска агенция Куна. Информацията бе съобщена още от Reuters и France Press. При атаката е била ударена сградата на терминал 1 на кувейтското летище. Полетите са пренасочени към други летища. Съобщава се, че има ранени.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Мебели Нани.
3: Готе, когато ти е удобно.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обед, главно над източна България и планините, ще се заоблачи и на места там ще провали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса, Плевен, Велико Търново и Ямбол 28 и Пловдив 30 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
5: Здравейте в слънчевия преди обед на 3 юни. Заедно с вас и любимата българска музика броим дните до големия концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. То е на 12 юни на площад Свети Александър Невски от 8 вечерта. Посрещаме началото на 11 преди обед с музика от чисто злато в компанията на песните Дано на Богдана Карадочева, Любовта продължава на Васил Найденов, Преди лятото на Ваня Костова и Стефан Димитров и вчера на Веселин Маринов.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Аз съм Веселин Маринов.
1: Броя дните до юбилейния концерт на БГ Радио и искам да ви видя там, от сцената. На 12 юни аз ще бъда там и ви очаквам с цялото си сърце. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от купибилети.бг.

0: Капек радио, само българска музика с 4 златни любими песни в началото на 11 преди обед. Приятели, благодарим ви за всички закупени билети до момента. Ще се видим вечерта на 12 юни. Да знаете, че остават много малко билети за големия концерт на площад Свети Александър Невски. И то с добра видимост към сцената, така че побързайте, купете вашия билет на kupibileti.bg. На сцената вечерта на 12 юни ще се качат Дара, Бетер, Брат Ергирови, Васил Найденов, Веселин Маринов, Графа, Дони Момчил, Криско, Любо Киров, Мария Илиева, Михаил Маринова, Молец, Нет и Стефан Вълдобров и Обичайните заподозрени, Фундацията, Дедве, Deep Zone Project, Елизабет, Роби и Тино. А концертът 25 години, БГ Радио 25 години, само българска музика е със специалното участие на Лили Иванова. Разбира се, в такава вечер ще бъдем и със специални водещи, а те са Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Най-мащабният проект в историята на БГ Радио е и с вашето участие, слушателите на БГ Радио. Очакваме ви!
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Роби, поздравявам ви с новата ми песен «Пламенна жена» и пламенно ви каня да се видим на юбилейният концерт на БГ Радио на 12 юни.

0: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 8 юни в предаването Нова БГ версия ще представим песента «Само двама» в оригиналното изпълнение на «Нова генерация» и в новата версия на Йоана и Петър Антонов.
3: Наши гости ще бъдат Мони Воев от «Нова генерация», Йоана и Петър Антонов.
2: Повторението на предаването е винаги в събота в 20 часа.
4: Nescafe Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Lidl 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2 евро и 89 цента. Lidl. Заслужава си.
6: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
7: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. Юск. Scandinavian Sleeping
8: and Living. Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
9: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни осложнения. Обадете се на 038-46-23-87. Защото здравето на хората ви има значение.
10: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
11: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
12: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
11: Но какво да правя?
12: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
13: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
14: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
15: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
16: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-232200. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
17: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
18: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
19: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
20: Добре, тогава какво още чакам?
19: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
21: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
22: Аз съм Мария Бакалова.
23: Аз съм Юлиан Вергов.
22: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
23: На една сцена, която става още по-голяма.
22: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
23: Със звездите на българската музика.
22: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
23: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от kupibileti.bg.
24: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

0: се погледнем.
1: Беги радио, само българска музика. Чухме пак ще се погледнем на Елизабет, която също ще се качи на сцената, на голямата сцена на концерта 25 години Беги радио. 25 години само българска музика на 12 юни на площад Свети Александър Невски от 8 вечерта. Тази незабравима вечер ще споделим заедно с вас. Нашите специални водещи във вечерта са Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Отново искам да ви припомня, че са останали съвсем малко билети за концерта, които ще откриете на kupibileti.bg. В следващия час очаквайте интервюто ни с Дичо и Д2, които също са част от най-мащабния проект в историята на БГ Радио, концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
2: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
3: Ела в Мюмъкс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмъкс.бг.
4: Търсите прозрачност, събираемост и надежност в управлението на етажната ви собственост. С 14 години опит входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
5: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
6: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
7: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €, комплект за плажен тенис за 7,59 € и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
8: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
9: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
10: Билдинг Бокс. Билдинг Бокс. Билдинг Бокс. Билдинг Бокс.
11: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Билдинг Бокс. Навсякъде сме.
12: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро – спомен за истински вкус.

0: и ресторант «Свиенска кухня».
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
2: Пигментации, акне, белези, розацея. Алма Хармони е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Алма Хармони и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
3: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на SoftBioStroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.com. БГ.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Организацията за икономическо сътрудничество и развитие очаква растежа на българската икономика да се забави до 2,5% през тази година и до 2,3% през следващата, на фона на по-високата инфлация, поскъпването на енергията и отслабването на потреблението. Предишната си прогноза от декември 2025 година организацията предвиждаше икономическия растеж на България да достигне 2,6% през тази година и 2,4% през 2027 година, така че корекцията надолу е малка. Според публикувания днес най-нов доклад «Икономически перспективи» на организацията, по-високите цени на енергията вследствие на конфликта в Близкия изток ще намалят реалните доходи и ще кажат натиск върху вътрешното търсене в страната ни. Растежа на потреблението ще се забави, тъй като темповете на увеличение на заплатите и социалните трансфери също ще отслабнат. Прогресивна България се отказа от своето предложение за усъвременяване на пенсиите по швейцарското правило без COVID-добавката. Това стана ясно по време на заседанието на парламента днес. Въпросната добавка обаче няма да получават хората, които ще се пенсионират след 1 юли тази година. Дунав мост при Русе ще бъде затворен утре от 9 до 21 часа за леки автомобили. За камионите ограничението е от 9 часа утре до 9 часа сутринта на 5 юни. Причината е продължаващият ремонт на моста в посока Румъния. Прогнозният срок за завършване на основния ремонт на трасето е по-късно този месец. При спиране на движението по Дунав мост на 4 юни, шофьорите на тежкотоварните автомобили ще могат да ползват паркинги и площадки за отдих в областите Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково. Украйна удари петролен терминал в Санкт-Петербург, съобщи украинския президент Зеленски. Атаката идва в деня, в който в града започва Петербургския международен икономически форум. 7 души са загинали, а 11 са ранени при украинска атака с дронове в контролираната от Русия Донецка област. Дронът е ударил пътнически автобус между Москва и Симферопол в Крим. Украинските атаки идват ден след като руски удари убиха 22 души и раниха 130 на различни места в Украйна. Протести избухнаха в британския град Саутхемптън, след като полицията публикува кадри от деня на убийството на 18-годишния Хенри Новак през декември миналата година. На видеото се вижда как слагат белезници на студента, въпреки че той многократно заявява на полицаите, че е бил намушкан. Нападателя бе осъден на доживотен затвор. Съда установи, че той е излъгал полицията, че е бил жертва на расистско нападение и е действал при самозащита. Така полицаите първоначално приели него за пострадал, а на Новак били поставени белезници, докато чакал медицинска помощ. Примирието между Съединените щати и Иран бе поставено под сериозно напрежение, след като Иран изстреля ракети по Кувейт и Бахрейн. Съединените щати атакуваха иранският остров Кешм. По-рано американските военни съобщиха, че са извели от строя петролен танкер, насочващ се към иранско пристанище след удар с ракета. Ирански медии съобщиха, че преговорите между Техеран и Вашингтон продължават. В същото време водещи ирански преговарящ предупреди за възможна ескалация, ако израелските атаки срещу Ливан продължат. Президент Тръмп изрази остро недоволство по време на телефонен разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху, след като прецени, че разширяването на военните действия в Ливан може да застраши деликатните преговори между Вашингтон и Техеран.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, следобед главно над източна България и планините. Ще се заоблачи и на места там ще провали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса, Плевен, Велико Търново и Ямбол 28 и Пловдив 30 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте в първите минути на 12 по обед. Утре сутрин стартер в 5 въпроса при Боги и Симо. Ще бъдем в компанията на Роби. Предстоящите минути ще продължим с музика от чисто злато. Началото и на този музикален час посрещаме в компанията на Мими Иванова и понякога само. Усмивката на трамвай номер 5, обичам те до тук на ФСБ и не ме гледай така, момче, на Камелия Тодорова.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Дарик Радио, само българска музика с 4 златни любими песни. Посрещнахме началото на 12 по обед. Д2 също ще се качат на сцената вечерта на 12 юни на площад Свети Александър Невски от 8 вечерта на големия концерт 25 години БГ Радио. 25 години и само българска музика. Истината е, че с тях наистина сме от самото начало. Причината да ги поканим в студиото на БГ Радио беше точно това. Здравейте от прохладното студио на БГ Радио. Студиото сме Деси Певицата, Дичо Певеца и Митко Кърнев. Д2,
1: певеца.
2: Певеца.
0: Митко Кърнев Певеца. Здравейте, момчета.
2: Здравейте, здравейте.
0: Как сте, свежи или уморени двамата?
2: И така, и така.
0: И така, и така.
2: Да.
0: Добре. Значи, вие сте тук в Домът на българската музика, както сме свикнали да го наричаме. Ако наистина БГ Радио е Домът на българската музика, къде според вас двамата Д2 се откривате в този дом?
1: В основите, предвид факта, че на времето почнахме заедно и че вече 25 години вървим по своя път, отделно, но и заедно, така че...
2: Значи, имаме и песен заедно вече 25 години, аз и ти, която в крайна сметка направихме с БГ Радио. Това беше първата година на БГ Радио, така че сме свързани наистина от основата.
0: Спомняте ли си първите моменти, когато песните ви започнаха да звучат по БГ Радио и имате ли усещане, че нещо голямо започваше тогава?
1: Помниме и имахме това усещане.
0: Кое беше най-смелото решение, което сте взимали като група през тези 25 години?
1: Според мен е да сме отново заедно.
2: Да, според мен е, това е решението, най-смелото, както го кажеш ти, но и с много чакане и съжаление от наша страна, така че много смелост не трябваше. Беше озрело.
0: Какво никога не се променя като група в Д2?
1: Причината да правим това нещо от ден първи, още от деца, любовта ни към музиката и любовта ни и желанието ни е да сме част от нещо по-голямо от всеки по-отделно от нас, именно рок-група.
2: В крайна сметка 35 години сме заедно с Митко, с малки прекъсвания тук-там, така че нашата история е много голяма, много дълга и е свързана с само с хубави неща, хубавите песни, които създадохме във времето.
0: Казваш 35 години, 25 години празнувахте на сцената, значи вие си имате и предистория.
2: Ние сме от деца заедно, да.
0: Д2 и БГ Радио, както казахте, заедно израснахме почти. Какво според вас се промени на сцената от началото на 2000-та година?
1: Много неща. Дори ето сега преди ефира коментирахме, децата на Дичо слушат съвсем други музики, младеща също така, но най-хубавата новина е, че непреходната музика остава и тя продължава да се харесва и от млади, и от стари.
2: Ние сме си в тренда, просто вечния тренд. Д2 е вечният тренд на българската музика, това е.
0: В този ред на мисли, според вас за младите артисти по-лесен ли е достъпът или по-труден до публиката сега, в наши дни?
1: Може би трябва да питате тях. От нашата гледна точка нещата са тотално различни и несравними по ред причини. В някои отношения може би им е по-трудно, но в други им е по-лесно.
2: Има завръщане на това да се правят групи. Вчера бях в музикалното училище и в момента има толкова много групи, особено хеви метал групи, по-тежки групи. Пълно е, така че има някакъв разцъфтява този тип групарството и защо много силно в момента. Така че надеждите са добри, че музиката българската ще върви в добра посока и ще има готин рок в крайна сметка. По-тежък, по-лек.
0: Всъщност Д2 е една от групите, които успяха да съдържат поколение. Каква е тайната на една песен да остане актуална през всички тези години? 35-25.
2: Еми, имаме най-добрия композитор, Митко Кърнев, в крайна сметка, благодарение на това, че свършил тази добра работа. Сме си.
1: И най-добрия певец.
2: Е, ние мога само да се хвалим и четки си време. Но в крайна сметка, наистина, Митко като творец е оставил много сериозна среда, културна в българската музика и ние следваме пътя правилно и продължаваме.
0: Разговора ни с Дичо и Митко от Д2 ще продължим малко по-късно в този час.
3: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда мой специален гост в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде голямата българска поп-звезда Любо Киров. Певец, композитор, автор на текстове и продуцент, с когото ще разговарям подробно за най-новия му албум «Футурофония» и ще слушаме всичките 10 песни от него. Любо ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 3 от 21 с повторение в неделя, 7 юни от 20 часа по БГ Радио.
1: И това не е всичко.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда
1: от 9 вечерта по БГ Радио.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 7 юни в Лидъл. Фермерски хляб с 50% намаление за 51 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5,99 евро. Захаризи за 55 цента. Български тиквички с 55% намаление за 89 цента килограма. И домати на клонка с 56% намаление за 1,69 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандардисват хората. Навсякъде са. В планината до едели ти са сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Търсиш нов велосипед? Сега е моментът. До минус 50% на избрани модели велосипеди. Планински, градски, детски и електрически велосипеди на специални цени. Очакваме те в магазините на DragZone и онлайн на dragzone.bg. DragZone. Време е за каране.
6: Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Роял Канин храни за кучета. За Мяо е минус 30% на топ продукти за котка при Премиум. И минус 35% на Санникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИЮ или в нечовешките ни обекти.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
8: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
9: Защо пък веднага?
8: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
9: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
10: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит «Дом за теб» от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
11: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
12: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
13: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
14: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
15: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
16: Добро утро! Аз и цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
15: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
17: Този път май плочките лепнаха перфектно.
18: Зерифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
19: 366.
20: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
21: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
22: Представете си, лятна вечер. Уникална сцена събрала цяло музикално съзвездие. А около вас хиляди хора събрани от любовта към българската музика. И още, любимите ни песни в специално създадени версии. Искам заедно да преживеем този празник. Аз съм Мария Илиева и ви очаквам на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 25 години Мария Илиева. Билети от kupibileti.bg.
23: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
24: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: но...
1: БГ Радио, само българска музика. Това бяха Ритон и най-новата им песен «Рошеви щастливи дни». Време да чуем втората част от интервюто заедно с Дичо и Митко Кърнев от Д2. Поводът е тяхното участие в големия концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: А кое е най-важното, което БГ Радио направи за българската музика през тези 25 години според вас?
3: Че продължава да ни вика тук.
2: И вие да идвате.
4: Нещо, което ми прави изключително приятно впечатление за тези години е, че екипа на радиото, хората, които са в основата му, са реално същите хора. Това значи, че и вие сте обединени от нещо по-голямо от, да речем, шоу-бизнес, радио-бизнес. Обединени сте от кауза.
3: Да, има някаква кауза сериозна в БГ Радио. Наистина, вие, вашите фейсове, така наречени, са си вече 25 години несменяеми.
2: Има така, и преемственост на поколенията вече.
4: Разбира се.
3: С
2: новите водещи.
3: Да.
2: Има ли ваша песен, която публиката винаги иска на концертите? Вие понякога се изненадвате колко силно живее още във времето.
3: Тя не е една, те са няколко. Има едни 10 песни, които всеки път ги искат и ние нямаме право да не ги свириме, така че винаги си вървиме там по сетлиста тези 10 песни. Ако не ги свириме, са сърдити.
2: Добре, да, аз не знам сега как да ви задам следващия въпрос. Осъзнавате ли или ви тежи това, че Д2 е част от музикалната история на България, което си е факт?
4: Няма как да ни тежи. Напротив, това ни дава сили.
3: Но и не прави по-тежки с прямо на погледите на другите. И като усещане сме много стъпили здраво и сме оставили сериозни музикални проекти, така че сериозно седиме на сцената българската.
2: Обичате ли колаборациите с други артисти?
4: По принцип да. Най-вече с такива, каквито харесваме. Предстои ни нова песен с нашия скъп приятел Деян Славчев, Дело.
2: И нашия. Значи съвсем заедно си вървим по пътя.
3: Да, това се заговорихме с Митко, че песента е много яка. Идеята пак е, разбира се, на Митко. Те неговите идеи нямат край. Но много така, една песен много интересна за всички. Ще е много готина. Надяваме се, че тук БГРЛ ще избухне сериозно на тази песен.
2: Както миналия път, няма да забравя, като чух «Аре да ме вземете и мене на морето, Д2 и Дело».
3: Еми, горе-долу същия пенис, така като сила. Ще даже мисля, че тази песен ще е много силна.
2: Очакваме я.
3: Да.
2: Какво е усещането да бъдете част от юбилейния концерт на БГ Радио, който предстои на 12 юни на площад Свети Александър Невски?
4: От доста години не сме били ваши гости, така че за наше чест и удоволствие.
3: Да, голям кеф, шеф, в крайна сметка. Наистина, с 5-6 години поне не съм участвал на БГ Радио в наградите, така че супер, че и то с Д2 заедно вече по този начин ще е велико.
2: Заедно ще бъдем и на най-голямата сцена в историята на БГ Радио.
3: Ей, супер.
2: Можете ли с една дума или песен да опишете връзката между Д2 и БГ Радио за 25 години?
4: Любов и музика.
2: Дича ти.
3: Мисля, че го каза Митко. Това са най-важните неща. Музиката най-вече ни свързва изкуството, което е висшата цел и любов, която ни свързва. Това е музиката. БГ Радио и Д2 са музика просто.
2: И естествено, няма как да не ви попитам нещо специално. Готвите ли? Няма да издаваме абсолютно нищо, но ново, което ще чуят от сцената.
3: Правим китка. Правим една китка, в която ще влезе и новото парче. Митко мога да каже, понеже той там пибитка повече върху музиката.
4: Ще представим на наградите, така, по-български казано, медли от някои от нашите известни парчета. Иначе готвим национално турне, европейско турне през това лято и тази есен, но разбира се, първата ни така, цел е да се представим достойно на наградите на БГ Радио.
3: Едно динамично лято за Д2 почва много сериозно, така че и да,
2: и
3: това
2: е
3: европейско, да, това е европейско турне, което ни представи също много, така ни дава така кеф голям.
2: Ами започвате от най-голямата сцена в историята на БГ Радио. Надяваме се да се разширяват сцените.
3: Тя да ни е трамплина за напред.
2: Абсолютно пожелаваме ви го от сърце.
3: Много благодариме.
2: Благодаря, че бяхме отново заедно. Заедно ще бъдем само след няколко дни на площад Свети Александър Невски. Вашата покана към слушателите на БГ Радио.
3: Нямаме търпение да сме заедно.
4: Нямаме търпение. Заповядайте.
3: Заповядайте.
1: Това бяха Дичо и Митко от D2 за нашата съвместна история през всички тези 25 години и за тяхното участие на концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Припомням ви, че са останали съвсем малко билети и с добра видимост към сцената, така че побързайте, ще ги откриете на kupibileti.bg.
0: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
5: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
6: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
7: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз в платформата Go Plus през приложението Yetel.
8: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като Райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
9: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
10: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер 1 в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знание в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
11: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
14: Край на прегънатите мъркучи и на удобното поливане. С поливни решения Херли Про всичко е по-лесно. УВ устойчиви мъркучи, удобни макари и здрави алуминиеви пистолети за дълга употреба. Създадени за хора, които държат на качеството. Изберете Херли Про за вашата градина. Търсете поливни решения Херли Про в железарията до вас.
15: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
16: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
13: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.com.

0: 89 цента и крем сапун Дав, различни видове за 85 цента.
1: Вземи екстра! Скалфланд карт екстра!
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Пенсиите ще бъдат увеличени от 1 юли с така нареченото швейцарско правило с 7,8%. Това, което се получава като среден коефициент от средногодишната инфлация и средногодишния осигурителен доход за предишната година. Това обяви вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев на брифинг в Министерския съвет. Той припомни, че последните две години пенсиите не са усъвременявани по така нареченото швейцарско правило, като се използваше един от двата компонента, които то включва. Тоест, правеха се угодни на правителствата решения, посочи министъра и подчерта, че новия кабинет не бяга от отговорност. По отношение на COVID добавката от 60 лева, която се изплаща към пенсиите, Донев припомни, че тя е включена през 2022 и вече няколко пъти правителствата правят опит да преустановят изплащането й, защото тя няма нищо общо с осигурителния принос и антиковид мерките са преустановени във всички други държави. Външното министерство на Иран осъди американските удари по ирански петролен танкер в Ормузкия проток и по телекомуникационна кула на остров Кешм и заяви, че тези действия са в разрез с договореното спиране на огъня и с международното право, съобщава агенция Reuters, цитирана от БТА. По-рано американската армия съобщи, че е извадила от строя танкер, който се опитвал да достигне до иранския остров в нарушение на наложената от Съединените щати блокада на иранските пристанища. По думите на иранското дипломатическо ведомство, Кувейт и Бахрейн носят пряка и недвусмислена отговорност за атаките, понеже са предоставили на американската армия своя територия и оборудване. В изявлението се отбелязва, че Иран запазва правото си на самоотбрана и че ще отговори на всяка следваща атака. Междувременно Кувейт съобщи за един загинал човек и няколко ранени при атаките, извършени рано тази сутрин от Иран. Мишена на нападението са били граждански съоръжения и ключова инфраструктура, включително международното летище, като в резултат на атаката имат загинал. Нанесени са щети на важна инфраструктура.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Мебели Нани.
3: Готе, когато ти е удобно.
4: Днес ще бъде предимно слънчево, следобед главно над източна България и планините ще се заоблачи и на места там ще провали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса, Плевен, Велико Търново и Ямбол 28 и Пловдив 30 градуса.
5: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
6: Здравейте и в началото на един следобед. Днес любими песни за любими хора, точно в 6:30 вечерта. Очаквайте новата песен на Славчо Николов и Любо Киров. Тя се казва «Ще бъда там». В студиото на любими песни за любими хора при Наско ще ни гостува Славчо Николов от БТР. А сега тръгваме на нашето музикално пътешествие във времето с музика от Чисто злато в компанията на песните «По пътя на щурците», «Залез на братя Аргирови», «Бъди какъвто си на Тангра» и «Телефон на любов» на Васил Найденов.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Радио, само българска музика с 4 златни и любими песни в началото на един следобед. В края на седмицата очаквайте своите 10 любими български песни в ефира на БГ Радио да представи Веселин Маринов. Това ще се случи в събота от 11 преди обед. С повторение в неделя от 3 следобед ще бъдем в компанията на Веселин Маринов и неговите 10 любими български песни.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Веселин Маринов. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 7 юни в Лидъл. Фермерски хляб с 50% намаление за 51 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар Изи за 55 цента. Български тиквички с 55% намаление за 89 цента килограма. И домати на клонка с 56% намаление за евро и 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
4: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
3: Но какво да правя?
4: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
5: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери, големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
6: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
7: Бим, бим, бим.
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
9: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
10: Наденички шпек.
11: Църпър е твоят лек.
12: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
13: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
14: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
15: Довери ни се.
16: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
17: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
18: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
17: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
19: Колумб, моля те, не тръгвай. Земята е плоска. Ще паднеш от ръба и...
20: А, жено, земята е кръгла, като топка.
19: Тогава вземи поне един Red Bull. Той дава крила, каквото и да те сполети.
21: Време е за пролетно прочистване на организма с Диуренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диуренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диуренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
22: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxtroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxtroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxtroy.art.
23: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
24: Мамо,
0: едно време имаше ли говен транс, дето доставя коли?
1: Не.
0: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
1: С баща ти пътувахме на стоп.
0: А сега и децата знаем телефона на говен транс. 0876-3008.
1: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Рувен Транс.
0: За морето!
2: Те не могат да кажат къде ги боли.
15: Но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
24: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
25: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
26: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
27: Аз съм Веселин Маринов. Броя дните до юбилейния концерт на БГ Радио и искам да ви видя там, от сцената. На 12 юни аз ще бъда там и ви очаквам с цялото си сърце. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.
28: Домакински уреди и електроника Hisense. Технологията е наша страст.
29: Дем, тук съм човек. Тук пазарувам.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Дарик Радио, само българска музика. Чухме Лудоволюбена жена на Силвия Кацарова в финал на днешната ни среща в ефира на БГ Радио. Искам отново да ви подсетя, че остават още малко билети за големия концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Той предстои на 12 юни съвсем скоро от 8 вечерта на площад Свети Александър Невски. Билетите, които са останали с добра видимост, така че побързайте, ще ги откриете на kupibileti.bg. Аз съм Деси и желая ви щастлив следобед, а ви останете в компанията на любимата българска музика.
1: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
2: Търсиш нов велосипед? Сега е моментът. До минус 50% на избрани модели велосипеди. Планински, градски, детски и електрически велосипеди на специални цени. Очакваме те в магазините на DragZone и онлайн на dragzone.bg. DragZone. Време е за каране.
3: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
4: Планира ли лятото на семейството си?
5: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
6: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
7: Има места, които просто виждаш.
8: И места, които усещаш.
7: Само на 20 минути от София.
8: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
7: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
8: Блясък, светлини, простор.
7: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
8: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
7: Резервирайте вашата дата сега.
9: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
10: Decor, Floor Decor. Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive вакансия. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
13: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
14: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
13: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
14: 20 юни, Видас Арена, София.
13: Билети в мрежите на Билет.бг.
15: С медийното съдействие на БГ Радио.
16: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
17: Дай пак отново цялото. Are you ready?
18: Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пулия д'Италия.
17: директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля, не, магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
18: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP 1. За мен и за семейството ми.
19: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
18: Избирам да сме спокойни.
20: И аз, мамо.
19: От Мусова застрахователен брокер.
21: Търсите надежден бос под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
22: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
23: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика. Перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
24: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Михела Маринова. Това е най-новата ми песен «Медал» по БГ Радио.
2: Трябва метал или вълшива статуетка.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Министерският съвет освободи Румен Спецов от длъжността особен търговски управител по закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, и назначи на пост Евгений Симеонов. Това съобщи вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев на брифинг след заседанието на кабинета. По думите му, предложението за промяната е прието единодушно от съвета по сигурността и е потвърдено от Министерския съвет. Строителите на магистрала Хемус първо да изградят участъците, за които са получили авансово средства, призовава Варна министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Основен акцент в дискусиите на форума е финансирането на пътната инфраструктура и прилагането на технологии с изкуствен интелект за пътни иновации. Необходимо е проектирането на много нови пътища в страната, което може да стане много по-бързо и качествено с помощта на изкуствения интелект, коментира министър Шишков. По думите му, част от бъдещите магистрали ще бъдат построени чрез концесия. Според министъра, и при търсенето на добри търговски решения също може да се използва изкуствен интелект. Пенсиите ще бъдат увеличени от 1 юли с така нареченото швейцарско правило с 7,8%. Това, което се получава като среден коефициент от средногодишната инфлация и средногодишния осигурителен доход за предишната година. Това обяви вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев на брифинг в Министерския съвет. Той припомни, че последните две години пенсиите не са усъвременявани по така нареченото швейцарско правило, като се използваше един от двата компонента, които то включва. Финансовия министър каза също, че намаляването на дефицита от 7,4% до 3% е възможно и зависи от мерките, които ще бъдат предложени с закона за държавния бюджет и които правителството ще предприеме. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в Киев броени дни след поредната мащабна и смъртоносна руска атака с ракети и дронове срещу украинската столица и други части на страната. Рюте е придружен от постоянните представители на страните членки на Алианса, съобщава негова говорителка. Постоянните представители в НАТО съставляват Северноатлантическия съвет, най-висшия политически орган за вземане на решения, който обикновено заседава поне веднъж седмично в Брюксел. Украинските медии публикуваха снимки, на които се вижда как Рюте слиза от влак на гарата в Киев. От съображение за сигурност, говорителката на генералния секретар не съобщи подробности от програмата на посещението. Кипърският туристически пазар е загубил туристи от Израел и отчита спад на туристическите приходи от 33 милиона евро, съобщават местни издания, цитирани от БТА, които се позовават на данни на Националната статистическа служба. Анализа показва, че намалението на приходите се дължи главно на загубата на туристи от Израел. През март тази година в Кипър са почивали 1537 израелски граждани срещу 28353 през същия месец на 2025.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: След обед се очаква за облачаване на места в южната половина от страната. Може да превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Температурите са между 26 и 31 градуса, в София около 26.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
5: Второто кафе с Цвети.
6: БГ Радио, само българска музика, малко след 2 след обед е, и ако сутрешното кафе вече е останало далеч зад вас, вероятно сега идва ред на онова второто кафе, което го пием бавно, с удоволствие, без да бързаме, или на мача, ако сте решили да сте в крак с тенденциите. Напоследък мачата заменя второто кафе навсякъде, ярко-зелена, фотогенична, особено подходяща за Facebook и Instagram снимки, и обеща по-спокойна енергия от кафето. Аз лично не я харесвам, но просто ви държа в крак с трендовете. Но каквото и да е в чашата ви, в крайна сметка, рецептата за един хубав следобед си остава същата. Малко време е за себе си и добра, хубава българска музика. Добре дошли във второто кафе, мястото, в което следобедите звучат малко по-леко, а любимите български песни правят компания на всичко, което сте планирали за деня. този час ще си поговорим за голямото събитие, което ни очаква на 12 юни. Ще ви напомним и къде можете да следите всичко зад кулисите на юбилейния ни концерт, от изграждането на сцената пред храм паметника Свети Александър Невски до срещите с артистите минути преди да излязат пред публиката. Ще има и малко театър в днешното ни кафе, защото вече започна Международния театрален фестивал Варненско лято, едно от най-големите театрални събития у нас, което и тази година събира най-доброто от българската и световната сцена във Варна. И още нещо, до края на часа ще ви разкажем и на какво ще бъде посветен предстоящия уикенд в ефира на БГ Радио, така че настанявайте се удобно, отпийте от каквото сте си приготвили за следобеда и останете с нас. Започва второто кафе с златните песни «Фалшив герой» на Тодор Колев. Предстои да чуем и може би на сигнал.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: В БГ Радио само българска музика. Чухме Луна на Мона и Любо Киров в изминалите минути. Срещаме се след още една любима българска песен и понеже сме по средата на седмицата, няма нищо лошо човек да започне леко да наднича към уикенда. Особено когато в ефира на БГ Радио се подготвяме с толкова много музика и истории. Тази събота и неделя ще бъдат посветени на БГ Вдъхновителите, онази награда, която всяка година се връчва от екипа на БГ Радио. Тя носи името и на дългогодишния музикален директор на БГ Радио Анна Мария Тонкова. Това са онези големи имена, които през годините са оставили следа не само с песните си, а и с цялото си творчество, наградените артисти, на които даваме наградата. Заедно с Надежда ще си припомним музиката на Васил Найденов, Стефан Димитров, Лили Иванова, Штурците, Сигнал, Орлин Горанов, Силвия Кацарова, Маргарита Хранова, Милена Славова, Дони Момчил, Тангра, Камелия Тодорова, Тони Димитрова, ФСБ, Йорданка Христова, Ахат, Братя Ргирови, Ритон, Тони Касеве, Михаил Белчев, Александър Петров, Кирил Маричков и Богдана Карадочева. Слушайте специалните издания в събота от 12 часа и в неделя от 10 сутринта. Разбира се, топлите уикенди са и за време навън и за да не пропуснете програмата на БГ Радио, можете да ни слушате на всяко ваше мобилно устройство с приложението Радио Плей. А сега се връщаме към музиката. След обеда слушаме Милена и Ха-ха.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
4: На 8 юни в предаването Нова БГ версия ще представим песента Само двама в оригиналното изпълнение на Нова генерация и в новата версия на Йоана и Петър Антонов.
2: Наши гости ще бъдат Мони Волев от Нова генерация, Йоана и Петър Антонов.
4: Повторението на предаването е винаги в събота в 20 часа.
5: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
6: Тази година световното ще бъде по никое време, за да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата.
7: Потопи се в магията на индийската култура. На 7 юни в хотел Хилтън София те очаква второто издание на Фестивал на слънцето. Ден изпълнен с вдъхновение, движение и ритъм. Йога практики с гост учители от различни страни. Жива музика и завладяващи инструменти. Подари си време за баланс, енергия и нови преживявания. 7 юни, хотел Хилтън София. Вход свободен.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето!
8: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се!
10: Бим, бим! Бим!
11: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
12: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
13: Избрали езиков курс за до година?
14: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
13: Доволна ли си?
14: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
15: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
16: Юни е месецът на ММС. Ремонтирай и изграждай с качеството и надежността на ММС. Крепеж, обков, ходови колела и стълби за всяка задача. А с стелажните системи ММС подреждаш, организираш и спестяваш място лесно и удобно. Практични решения, здравина и разнообразие. ММС. Търсете в най-близката железария.
17: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
18: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
19: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
20: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
21: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града. Без да го напускаш.
22: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
23: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
24: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
25: Здравейте, аз съм Любо Киров. Юбилейният концерт на БГ Радио е събитие, което няма да се повтори и трябва да се преживее. Заедно ще пеем песни, с които сме пораснали като хора и като артисти. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.
26: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

Аз съм Веселин Маринов. Броя дните до юбилейния концерт на БГ Радио и искам да ви видя там, от сцената. На 12 юни аз ще бъда там и ви очаквам с цялото си сърце. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от купибилети.bg.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Виктория и Ашес. В изминалите седмици срещите ни в Между две кафета бяха с толкова ярки и пъстри обичани звезди. Споделихме кафето с Виктор Калев, Лора Крумова, чухме историите от живота на Део, на Юлиан Вергов, а миналата седмица специален гост беше Веселин Маринов. Поговорихме си не само за музиката, но и за историите зад нея, за спомените, за пътя, който един артист извървява през годините и за песните, които създава. Ако сте пропуснали разговора, той вече ви очаква в сайта ни bgradio.bg. Тази събота и неделя Веселин Маринов ще ни покаже друга своя страна, не на изпълнител, а на слушател. В любимите 10 той ще подреди 10-те български песни, които са оставили най-ярка следа в сърцето му и ще разкаже историите, които стоят за тях. Слушайте предаването Любимите 10 в събота от 11 часа. И още нещо, съвсем скоро ще видим Веселин Маринов и на сцената на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. На 12 юни площада пред храм паметника Свети Александър Невски ще събере артистите и песните, които през последния четвърт век се превърнаха в саундтрак на поколения българи. Ако все още нямате билети за концерта ни, заповядайте на kupibileti.bg, където има останали места в близост до сцената. А сега продължаваме с песента на Белослава «Душата ми».
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Lidl 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2 евро 89 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Има места, които просто виждаш.
4: И места, които усещаш.
3: Само на 20 минути от София,
4: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
3: се издига новата луксозна зала Grand View в хидропарк Вятърните мелници.
4: Блясък, светлини, простор.
3: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
4: Grand View в хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
3: Резервирайте вашата дата сега.
5: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
6: Колумб, моля те, не тръгвай. Земята е плоска. Ще паднеш от ръба и...
7: А, жено, земята е кръгла, като топка.
6: Тогава вземи поне един Red Bull. Той дава крила, каквото и да те сполети.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета. Котката? Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
11: Ела в Мьомакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
12: Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика, твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство. С 3D проект. Джесика, твоята баня.
13: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери.
8: Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната на Мери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
13: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
14: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
15: Търсите надежден бос под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
16: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
17: Дай грижата, която заслужава.
16: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
17: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
16: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
18: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
19: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джереми.
20: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
21: Билети в Eventim.bg и на място.
22: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
23: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля, не, магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
24: Планира ли лятото на семейството?
25: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.

0: моя си ти.
1: Аз съм графа и знам, че юбилейния концерт на БГ Радио ще е една от онези вечери, които помниш цял живот. Наистина се вълнувам и ви очаквам на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Над 53 500 четвъртокласници се явиха днес на националното външно оценяване по български език и литература. Изпитът се състоя в 1706 училища в цялата страна. Учениците решаваха 25 задачи. А Министерството на образованието и науката вече публикува верните отговори. Днес имаше и получени фалшиви сигнали за бомбени заплахи, като екипите на училищата са предприели незабавни действия по уведомяване на органите и извършването на необходимите проверки. Поради огледи в някои отделни училища, началото на изпита беше забавено, което впоследствие не е възпрепятствало нормалното му провеждане. От Министерството на образованието припомнят, че утре ще се проведе и националното външно оценяване по математика за четвъртокласниците. Индивидуалните резултати ще бъдат обявени до 15 юни. Министерският съвет освободи Румен Спецов от длъжността особен търговски управител по закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, и назначи на пост Евгений Симеонов. Това съобщи вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев на брифинг след заседанието на кабинета. По думите му, предложението за промяната е прието единодушно от съвета по сигурността и е потвърдено от Министерския съвет. Европейската комисия съобщи днес, че България може да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит. Тази процедура предвижда засилено наблюдение на бюджетните разходи и мерки за възстановяване на показателите, при които е установено отклонение, съобщи кореспондента на БТА Николай Желясков. Същата процедура досега са 10 държави от Европейския съюз – Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Италия, Унгария, Малта, Полша, Словакия и Румъния. Заради превишаване или очаквано превишаване на референтната стойност за дефицита от 3% от брутния вътрешен продукт през 2025-та или 2026-та. Решението за предприемане на тази процедура се гласува от Съвета на Европейския съюз. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в Киев броени дни след поредната мащабна и смъртоносна руска атака с ракети и дронове срещу украинската столица и други части на страната. Рюте е придружен от постоянните представители на страните членки на Алианса, съобщава негова говорителка. Постоянните представители в НАТО съставляват Северноатлантическия съвет, най-висшия политически орган за вземане на решения, който обикновено заседава поне веднъж седмично в Брюксел. Украинските медии публикуваха снимки, на които се вижда как Рюте слиза от влак на гарата в Киев. От съображения за сигурност, говорителката на генералния секретар не съобщи подробности от програмата на посещението.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.
1: Следобед се очаква за облачаване. На места в южната половина от страната може да превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Температурите са между 26 и 31 градуса, в София около 26.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Второто кафе с Цвети.
4: БГ Радио, само българска музика. Добре дошли във второто кафе в този слънчев сряда следобед. 3 юни е и ако се огледате навън, ще видите, че юни вече съвсем сериозно се е настанил, с дълги дни, планове за уикенда и онова усещане, че най-хубавата част от лятото те първа предстои. А ние днес ще започнем да броим не седмиците, а дните, защото след по-малко от 10 дни ще се срещнем на едно място, което ще се превърне в сцена на най-големия празник в историята на БГ Радио до тук. На 12 юни площада пред храм паметника Свети Александър Невски ще събере артистите, песните и историите, които вече 25 години звучат в живота ни. И ако сте сред хората, които ще бъдат там, имам една идея за вас. Още от сега последвайте профилите ни в социалните мрежи Facebook и Instagram. През следващите седмици ще ви покажем не само какво ще се случи на сцената, а и всичко онова, което обикновено остава скрито зад прожекторите. Ще проследим как от празен площад се ражда концертно пространство, готово да посрещне многохилядна публика. Ще ви срещнем с артистите в минутите преди да излязат пред публиката и ще ви разкрием част от подготовката за тази специална вечер. Няма да пропуснем и ексклузивни кадри от червения ни килим. Там ще откривате и цялата важна информация за концерта, входове, достъп, организация на събитието, декларации за деца и всичко необходимо за хората, които вече са запазили своето място. А между другото, благодарим ви, защото билетите буквално свършват, остават съвсем малко места и ако планирате да бъдете част от тази вечер, сега е момента да погледнете какво е останало в kupibileti.bg. А ние тук оставаме в компанията на Златните песни, Пясъчен часовник на Васил Найденов, ще чуем и Тежък характер на Йорданка Христова.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните за моите наивни мечти? Дали пък не са ми сърдити, че съм ги отрекал почти? А днес моят собствен наследник извършва геройски

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Срещаме се след песента «Непобедим» на група «Фронтмен», която се нарежда до новата музика в ефира ни. Именно за нови песни ще си поговорим и сега, за новото около Роби, но преди това да ви подскажа, че именно той ще бъде гост в рубриката «5 въпроса в стартер», така че ако сте любопитни какво се крие зад музиката, историите и човека зад сцената, заслужава си да започнете сутринта с стартер. А днес Роби има още един повод да бъде в центъра на вниманието. Неговата песен «Пламенна жена» влезе и в чарта ни «Нашите 10» с 10-те най-излъчвани песни от изминалата седмица. След няколко силни колаборации през последните месеци, този път той ни кани на малко по-различно място, там където има латино ритъм, китари, топли летни цветове и песен, която не се опитва да бъде нищо друго, освен искрена. Има нещо много симпатично в това, когато артист напише песен за човек, който наистина присъства в живота му, именно неговата съпруга Пламена, и може би за това песента «Пламенна жена» звучи толкова естествено. Ако ви харесва енергията на Роби, ще можете да я усетите и на живо. Той е сред артистите, които ще видим на сцената на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни. До концерта остават само няколко дни, а до следващата песен в следобеда на БГ Радио няколко секунди. Слушаме «Контрол» и «Най-щастливия ден».
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон, смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
5: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
6: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
5: Повече на сайта на Софийска вода.
7: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Околовръстен път 121. Mars Days. Строим заедно.
8: Здравейте, житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
9: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
10: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
11: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
12: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
13: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
14: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
15: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
16: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
17: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
18: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
19: Край на прегънатите мъркучи и на удобното поливане. С поливни решения Херли Про всичко е по-лесно. Уве устойчиви мъркучи, удобни макари и здрави алуминиеви пистолети за дълга употреба. Създадени за хора, които държат на качеството. Изберете Херли Про за вашата градина. Търсете поливни решения Херли Про в железарията до вас.
20: Здравейте, аз съм Дара и на 12 юни ще бъда на концертът 25 години БГ Радио. Очаквам там.
21: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
22: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.

На 12 юни ще бъде велико. Хиляди хора, огромна, много красива сцена и най-големите български хитове в уникални изпълнения. Аз съм Криско и ще бъда там. И ти казвам, и ти също да бъдеш там. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Връщаме се в следобеда за още кафе и за още музикални новини. Има артисти, които успяват да ни изненадат дори след толкова години на сцена. Точно такъв период преживява Любо Киров в момента с новия си албум «Футурофония» и с едноимената песен, която вече влиза и в нашия ефир. Разбира се, тук е и мястото да ви кажем, че от вчера можете да чуете в ефира на БГ Радио и песента «Луна», в която за първи път той среща гласа си с този на Мона. Песента също е част от новия албум на Любо Киров. И понеже зад всяка песен стои история, тази вечер от 21 часа Данчо Стълбицата ще посрещне Любо Киров в едно специално издание на предаването си. Разговор за музиката, за новите проекти, за футурофония, за концертите, които предстоят и за всичко това, което остава извън прожекторите. А съвсем скоро ще видим Любо Киров и на една от най-големите сцени това лято на концерта ни 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни. Така че запазете си вечерта, а от 21 часа Данчо Стълбицата и Любо Киров можете да слушате само по БГ Радио. Сега продължаваме с още от любимата българска музика с Дони и Момчил и Ближи си сладоледа.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
3: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
2: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
3: 20 юни, Видас Арена, София.
2: Билети в мрежите на Билет БГ.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg
5: vmax.bg.
4: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
5: Ние определяме климата.
4: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно. Става дори за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
9: Планира ли лятото на семейството си?
10: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си Фаво. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. AVO.bg.
11: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
12: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
13: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
14: Бим, бим, бим.
15: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
16: Годината е 1875. Мястото Словения. Там, в близост до река Любляница, човек на име Виктор Гал започва да смила минерали и да създава бои, превръщайки една своя идея в малка работилничка. Днес, 150 години по-късно, Юб е символ на стил и качество в над 30 държави по света. Опитът си казва думата. Словенските бои и мазилки Юб. Традиция, иновация и страст от 1875 до днес. Открийте ги в България на infinimix.bg.
17: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-23-87, защото здравето на хората ви има значение.
18: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми – порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
19: Те не могат да кажат къде ги боли,
20: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
21: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
22: 366.
23: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
24: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на

0: БГ Радио. Само българска музика. Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Не могат да бъдат спазени препоръчителните срокове за избор на нов европейски прокурор от България. Това съобщава в писмен отговор министъра на правосъдието Николай Найденов по повод въпрос на народния представител от Демократична България Атанас Славов. В отговора си Найденов посочва и причините, поради които сроковете няма да могат да бъдат спазени. Той припомня, че служебният кабинет на Андрей Гюров е отменил решение на Министерския съвет за одобряване на три кандидатури за европейски прокурор от България – Димитър Беличев, Михаела Райдовска и Пламен Петков. Със същото решение на служебното правителство открита нова процедура по избор и в него са описани въпросните срокове и критерии, според които тя трябва да се проведе. Срещу това решение обаче са подадени жалби от номинираните в рамките на преходната процедура. Образувано е административно дело по описа на Върховния административен съд, в което ще бъдат разгледани в едно общо производство жалбите срещу решението на служебното правителство. До произнасянето на съда с окончателен съдебен акт по посоченото административно дело, изпълнението на процедурата не може да продължи. Мандата на първия български европрокурор Теодора Георгиева изтича на 29 юли. Тя беше временно отстранена от длъжност заради започнала срещу нея дисциплинарна проверка. Над 53 500 четвъртокласници се явиха днес на Националното външно оценяване по български език и литература. Изпитът се състоя в 1706 училища в цялата страна. Учениците решаваха 25 задачи. А Министерството на образованието и науката вече публикува верните отговори. Европейската комисия съобщи днес, че България може да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит. Тази процедура предвижда засилено наблюдение на бюджетните разходи и мерки за възстановяване на показателите, при които е установено отклонение, съобщи кореспондента на БТА Николай Желясков. Същата процедура досега са 10 държави от Европейския съюз – Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Италия, Унгария, Малта, Полша, Словакия и Румъния. Заради превишаване или очаквано превишаване на референтната стойност за дефицита от 3% от брутния вътрешен продукт през 2025 или 2026. Решението за предприемане на тази процедура се гласува от Съвета на Европейския съюз.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобед се очаква за облачаване. На места в южната половина от страната може да превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Температурите са между 26 и 31 градуса, в София около 26.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика, малко след 4 след добете, а юни сякаш вече се настани удобно навсякъде около нас, в босите крака по тревата, в аромата на розите, в първите ягоди на пазара и в онова приятно усещане, че след работа деня всъщност тепърва започва. Юни е от месеците, които не обичат стоенето вкъщи, все намират причина да те извадят навън, на концерт, на разходка, на изложба или просто на една по-дълга вечер с приятели. Ако обичате книгите, тази седмица парка пред НДК отново е пълен с истории. Пролетния панаир на книгата продължава до 7 юни и събира десетки издателства, срещи с автори и онова приятно чувство да си тръгнеш с книга, която още същата вечер нямаш търпение да започнеш. Моята такава е Останица на Рене Карабаш, книга, която все се каня да започна и все не стигам до нея, съм сигурна, че много ще ми хареса. Между страниците и летните разходки има място и за малко носталгия. В едно от арт-пространствата на София можете да видите изложбата «Оранжево небето» на Боянка Рошлева. Една усмивка към детството, към ледените сокчета, игрите до тъмно и онези лета, в които никой не питаше колко е часа. А ако юни за вас звучи като сцена, прожектори и аплодисменти, Варна вече живее с ритъма на фестивала «Варненско лято». Театър, музика, срещи с артисти и вечери, които напомнят колко хубаво е изкуството да бъде бъде част от ежедневието ни. Ако се намирате някъде около Варна, можете да разгледате какво предлага фестивала Варненско лято в сайта им. Така че ако още не сте решили какво да правите и през следващите дни, ето сега можете да последвате лятото, то обикновено знае къде да тръгне. А ние продължаваме с още любима българска музика тук във второто кафе, слушаме Златните песни, епизод от романтичен филм на ФСБ, ще чуем и Шаразан на Трамвай номер 5.
0: Започваме с 4 златни български песни, само по БГ Радио.

Аз съм DJ Диан Соло и заедно с Deep Zone Project също ще участваме в юбилейният концерт на BG Radio. Ще пеем, ще се забавляваме, както само ние можем, с най-яките версии на най-големите български хитове. Елате на 12 юни, площад Свети Александър Невски. 25 години BG Radio, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: Добрата новина.
1: Второто кафе продължава с добрата новина и понякога най-хубавите новини не са тези, които попадат на първа страница, те са по-тихи. Някой разхожда кучета от приют в свободното си време, някой организира почистване на гора, някой помага на деца, на възрастни хора или просто прави квартала си една идея по-добро място за живеене. И точно такива истории обичаме да събираме в рубриката «Добрата новина». Ето сега ще ви разкажа за една инициатива на ДМ България, която носи красивото име «Стремеж към бъдещето». Идеята е проста, но много силна, да си припомним, че промяната не винаги започва от големите решения. Понякога започва от един човек, едно действие и желание да оставиш след себе си нещо добро. Именно това е идеята на ДМ България, а платформата Time Heroes, която отразява доброволчеството в България, прегръща тази идея за инициативата «Стремеж към бъдеще» и ето, че се ражда добрата новина, за която ви разказвам. Така че, ако около вас има много добри новини, вие вършите добри дела, можете да разберете повече за инициативата на ДМ в платформата dmforthefuture.bg.
0: Второто кафе с добра новина. Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
2: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
3: Тази сряда мой специален гост в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде голямата българска поп-звезда Любо Киров. Певец, композитор, автор на текстове и продуцент, с когото ще разговарям подробно за най-новия му албум «Футурофония» и ще слушаме всичките 10 песни от него. Любо ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 3 от 21 с повторение в неделя, 7 юни от 20 часа по БГ Радио.
2: И това е всичко.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата сряда
2: от 9 вечерта по БГ Радио.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина.
7: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с беконче.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
10: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
11: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
12: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер 1 в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
13: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
14: Има места, които просто виждаш.
15: И места, които усещаш.
14: Само на 20 минути от София,
15: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
14: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
15: Блясък, светлини, простор.
14: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
15: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
14: Резервирайте вашата дата сега.
16: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
17: Ох, ще се омъжа в колата!
18: Или просто отиди на едно място.
17: Къде?
18: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
17: Край на драмата. Отивам веднага.
18: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
19: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
20: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
21: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
22: Добре, тогава какво още чакам?
21: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
23: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
24: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
25: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
26: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
27: Край на прегънатите маркучи и на удобното поливане. С поливни решения Херли Про всичко е по-лесно. Уве устойчиви маркучи, удобни макари и здрави алуминиеви пистолети за дълга употреба. Създадени за хора, които държат на качеството. Изберете Херли Про за вашата градина. Търсете поливни решения Херли Про в железарията до вас.
28: На 12 юни ще бъде велико. Хиляди хора, огромна, много красива сцена и най-големите български хитове в уникални изпълнения. Аз съм Криско и ще бъда там. И ти казвам, и ти също да бъдеш там. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.
29: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
30: Изворна вода Сан Бернардо. Баланс и свежест във всяка капка.

0: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
1: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
0: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
2: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
3: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
4: Мама! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
4: За морето!
0: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
6: Освен дебютната ни песен «Непобедим», наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джерами.
7: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
8: Билети в Eventim.bg и на място.
9: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
10: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова за страхователен брокер.
9: Избирам да сме спокойни.
11: И аз, мамо.
10: От Мусова за страхователен брокер.
12: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
13: Този път май плочките лепнаха перфектно.
14: Зъбифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
12: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
15: Планира ли лятото на семейството си?
16: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. AVO.BG.
17: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
18: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
17: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
18: Революция в лепенето!
17: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
18: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
17: Довери ни се!
19: Бим, бим! Бим!
20: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
21: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца.
22: Наденички шпек.
21: Църпър е твоят лек.
23: Църпър. Чудеса от меса.
1: Купете от Фантастико.
2: ING Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
11: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
23: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
24: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
25: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
24: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
25: 20 юни, Видас Арена, София.
24: Билети в мрежите на Билет.бг.
26: С медийното съдействие на БГ Радио. За пътищата.
27: Днес до 20 часа движението при 55-ти километър на автомагистрала Тракия в двете посоки ще е в една лента за отваряне на прозорец в средната разделителна ивица, за аварийно преминаване от едно платно в друго. Промяната в организацията на движението в Софийска област е във връзка с бъдещи ремонтни дейности на асфалтовата настилка. На автомагистрала Тракия бъдете внимателни в участъка от 66 до 80 км и в двете посоки. Там има ограничение на скоростта до 100 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Заради ремонт на съоръжение се промени организацията на движение в платното за Свиленград между 27 и 29 км на автомагистрала Марица. Ограничава се преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафика се осъществява в изпреварващата лента и с ограничение на скоростта до 50 км в час.
26: БГ Радио. Само българска музика.

След години ще си спомняме тази паметна вечер и ще се радваме, че сме я преживели заедно. Елате на 12 юни. Аз, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени ще ви очакваме на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Не могат да бъдат спазени препоръчителните срокове за избор на нов европейски прокурор от България. Това съобщава в писмен отговор министъра на правосъдието Николай Найденов по повод въпрос на народния представител от Демократична България Атанас Славов. В отговора си Найденов посочва и причините, поради които сроковете няма да могат да бъдат спазени. Той припомня, че служебният кабинет на Андрей Гюров е отменил решение на Министерския съвет за одобряване на три кандидатури за европейски прокурор от България – Димитър Беличев, Михаела Райдовска и Пламен Петков. Със същото решение на служебното правителство открита нова процедура по избор и в него са описани въпроси.

0: срокове и критерии, според които тя трябва да се проведе. Срещу това решение обаче са подадени жалби от номинираните в рамките на преходната процедура. Образувано е административно дело по описа на Върховния административен съд, в което ще бъдат разгледани в едно общо производство жалбите срещу решението на служебното правителство. До произнасянето на съда с окончателен съдебен акт по посоченото административно дело, изпълнението на процедурата не може да продължи. Мандата на първия български европрокурор Теодора Георгиева изтича на 29 юли. Тя беше временно отстранена от длъжност заради започнала срещу нея дисциплинарна проверка. Над 53 500 четвъртокласници се явиха днес на националното външно оценяване по български език и литература. Изпитът се състоя в 1706 училища в цялата страна. Учениците решаваха 25 задачи. А Министерството на образованието и науката вече публикува верните отговори. Европейската комисия съобщи днес, че България може да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит. Тази процедура предвижда засилено наблюдение на бюджетните разходи и мерки за възстановяване на показателите, при които е установено отклонение, съобщи кореспондента на БТА Николай Желязков. Същата процедура досега са 10 държави от Европейския съюз – Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Италия, Унгария, Малта, Полша, Словакия и Румъния. Заради превишаване или очаквано превишаване на референтната стойност за дефицита от 3% от брутния вътрешен продукт през 2025 или 2026. Решението за предприемане на тази процедура се гласува от Съвета на Европейския съюз.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Готе, когато ти е удобно.
0: Не се очаква промяна във времето у нас до края на деня. Утре на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Максималните температури утре в страната ще се колебаят между 22 и 27 градуса. В София 22, в Пловдив 27, във Варна и Бургас 25.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
1: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: На площад Свети Александър Невски започва строежа на сцената за юбилейния концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. До концерта остават 10 дни. Аз съм Наско, добре дошли в Любими песни за любими хора.

0: любими песни за любими хора.
1: Изпращаме поздравен на Бончето, Константин Бончев, който ни слуша в Марсен, Холандия. Той издебна кратко слънце между облаците, за да изпрати видео поздрав на приятелка в София, с която пък е обещал скоро да пие коктейли. А песента е на брат Ергирови Илин. Тя носи името, тя е огън. За Бончето, Константин Бончев, наш слушател в Марсен, Холандия. Това е БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Венци от Варна също е сред слушателите, които ни пишат във Facebook профила на предаването. Той иска да чуем наследство на Диана Експрес. Така поздравява баща си Вихрен, който днес има рожден ден. Желаем му най-вече да е здрав.

Представете си, лятна вечер, уникална сцена събрала цяло музикално съзвездие, а около вас хиляди хора събрани от любовта към българската музика. И още, любимите ни песни в специално създадени версии. Искам заедно да преживеем този празник. Аз съм Мария Илиева и ви очаквам на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 25 години Мария Илиева. Билети от купибилети.bg.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Веселин Маринов. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. Бял хляб с квас с 50% намаление за 63 цента. Свинска плешка без кост за 2 евро и 79 цента килограма. Прясно мляко Верея Чудно за 1,39 цента. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 32 броя туалетна хартия Папия за 8,68 евро. Лидъл.

0: дори и ресторант с виенска кухня.
1: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
2: Годината е 1875. Мястото Словения. Там, в близост до река Любляница, човек на име Виктор Гал започва да смила минерали и да създава бои, превръщайки една своя идея в малка работилничка. Днес, 150 години по-късно, Юб е символ на стил и качество в над 30 държави по света. Опитът си казва думата. Словенските бои и мазилки Юб. Традиция, иновация и страст от 1875 до днес. Открийте ги в България на infinimix.bg.
3: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с бекончик.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
7: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичеш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
8: Избрали езиков курс за до година?
9: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
8: Доволна ли си?
9: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
10: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
11: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
12: Kia. Movement that inspires.
10: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
13: Петре, много ми е твърдо.
14: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
15: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
13: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
14: Ама, Миме, това са само цветя.
15: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
13: Петре, втвърди ли се?
14: Не, Миме, помогни ми.
15: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
14: Останалото е въпрос на подсъзнание.
15: HBO-та. Защото помага.
16: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушено свинско контрафиле. 1 кг само за 9 евро и 20 цента от 28 май до 3 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
17: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
18: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
17: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
18: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
17: Добре, тогава ще разказвам и двете истории.
18: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
17: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
18: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
19: На 8 юни в предаването Нова БГ версия ще представим песента «Само двама» в оригиналното изпълнение на «Нова генерация» и в новата версия на Йоана и Петър Антонов.
20: Наши гости ще бъдат Моли Волев от «Нова генерация», Йоана и Петър Антонов.
19: Повторението на предаването е винаги в събота в 20 часа.
21: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

0: едно, но само един живот не е достатъчно.
1: Любими песни за любими хора.
2: Днес рожден ден празнува звезди от Акад. Акад са сред носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова от годишните музикални награди на БГ Радио. Звезди Акад са създатели на най-любимата българска рок песен според слушателите на БГ Радио и класацията на рок песните, която направихме преди няколко години. Така че със звезди и за неговия рожден ден слушаме Черната овца.

0: Любими песни за любими хора.
1: В 6:30 тази вечер очакваме на гости Славчо Николов от БТР, за да представим най-новата песен на БТР. Тя носи името «Ще бъда там» и тук идва интересният момент. Песента е със специалното участие на Любо Киров. До тогава още от музиката по ваш избор. Сега ще чуем песен на БТР «Моята сила». Изборът е на Андрей от София. Той поздравява приятелката си Людмила. Това също е един от големите рождения на днешния ден в ефира на БГ Радио.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
2: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Global Health – ядрено-магнитен резонанс с успокояваща виртуална реалност. Всички видове специализирани изследвания за деца и възрастни. Global Health.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
3: Ела в Нюмъкс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Нюмъкс.бг.
4: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
5: Потопи се в магията на индийската култура. На 7 юни в хотел Хилтън София те очаква второто издание на Фестивал на слънцето. Ден изпълнен с вдъхновение, движение и ритъм. Йога практики с гост учители от различни страни. Жива музика и завладяващи инструменти. Подари си време за баланс, енергия и нови преживявания. 7 юни – хотел Хилтън София. Вход свободен.
6: Планира ли лятото на семейството си?
7: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето!
8: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се!
10: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
11: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
12: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в оторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, свят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
13: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
14: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусола за страхователен брокер.
13: Избирам да сме спокойни.
15: И аз, мамо.
14: От Мусола за страхователен брокер.
16: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
17: Уау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за Бао. Тънкото е минус 20% на Роял Канин храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Премиум. И минус 35% на Саникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин и Ю или в нежпешките ни обекти.
18: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
19: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
20: Ох, ще
15: изнесъл мъжа в колата.
20: Или просто отиди на едно място.
15: Къде?
20: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките с отстъпка.
15: Край на драмата. Отивам веднага.
20: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
21: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
22: За пътищата.
23: Днес до 20 часа движението при 55-ти км на автомагистрала Тракия в двете посоки ще е в една лента за отваряне на прозорец в средната разделителна ивица за аварийно преминаване от едно платно в друго. Промяната в организацията на движението в Софийска област е във връзка с бъдещи ремонтни дейности на асфалтовата настилка. На автомагистрала Тракия бъдете внимателни в участъка от 66 до 80 км и в двете посоки. Там има ограничение на скоростта до 100 км в час. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Заради ремонт на съоръжение се променя организацията на движение в платното за Свиленград между 27 и 29 км на автомагистрала Марица. Ограничава се преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафика се осъществява в изпреварващата лента и с ограничение на скоростта до 50 км в час.
24: Аз съм Мария Бакалова. Сцената на БГ Радио е достойна за най-големите световни звезди и за мен е чест да застана на нея като водещ на юбилейния концерт на БГ Радио заедно с невероятния Юлиан Бергов. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски за едно изживяване на световно ниво. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
25: Домакински уреди и електроника Хайсенс. Технологията е наша страст.
26: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Роби, поздравявам ви с новата ми песен «Пламенна жена» и пламенно ви каня да се видим на юбилейният концерт на БГ Радио на 12 юни.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Европейската комисия съобщи днес, че България може да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит. Тя предвижда засилено наблюдение на бюджетните разходи и мерки за възстановяване на показателите, при които е установено отклонение. Същата процедура досега са 10 държави от Европейския съюз. Според данните на Евростат, дефицита в обществения сектор се е увеличил от 3% от брутния вътрешен продукт през 2024 до 3,5% през 2025. Увеличението през миналата година се дължи главно на ръста на заплатите в обществения сектор, по-специално в отбраната и сигурността, повишаването на социалните разходи, включително автоматичната индексация на пенсиите, както и на инвестиционните субсидии за Български енергиен холдинг, се казва в доклада за България. Депутатите приеха днес на второ четене промените в удължителния бюджет. С тях минималната пенсия се увеличава с 7,8% от 1 юли и става 347,51 евро. Отпадат COVID добавките от 60 лева за новоотпуснатите пенсии след 1 юли. Освен това, с задна дата от 29 април се съкращава партийната субсидия от 4 на 3 евро на глас. При специализирана акция на икономическата полиция в Пловдив е разкрита схема за източване на средства от Националната здравноосигурителна каса чрез хиляди фиктивни клинични пътеки за рехабилитация. Задържани са петима души за срок до 72 часа, от които двама лекари, за източване на около 500 000 евро от бюджета на касата и на Националния осигурителен институт. Това съобщи и на пресконференция днес окръжния прокурор на Пловдив Ваня Христева. Евгений Симеонов ще бъде новия особен управител на Лукойл. Това съобщи на брифинг днес вице-премьер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. По думите му, той има нужния професионален опит, експертиза и интегритет, за да осъществи ефективен, прозрачен и законосъобразен контрол върху дружествата, част от групата Лукойл. Симеонов е служител на Министерството на икономиката от повече от 10 години. По-рано беше обявено, че Румен Спецов ще бъде освободен от поста. Той беше назначен като особен управител на 14 ноември 2025 година. Над 53 500 четвъртокласници се явиха днес на Националното външно оценяване по български език и литература. Изпитът се състоя в 1706 училища в цялата страна. Учениците решаваха 25 задачи. А Министерството на образованието и науката вече публикува верните отговори. Днес имаше и получени фалшиви сигнали за бомбени заплахи, като екипите на училищата са предприели незабавни действия по уведомяване на органите и извършването на необходимите проверки. От Министерството на образованието припомнят, че утре ще се проведе и националното външно оценяване по математика за четвъртокласниците. Индивидуалните резултати ще бъдат обявени до 15 юни.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Не се очаква промяна във времето у нас до края на деня. Утре на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Максималните температури утре в страната ще се колебаят между 22 и 27 градуса. В София 22, в Пловдив 27, във Варна и Бургас 25.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: БГ Радио звучи в Разград. Там ни слуша Аглика. Тя поздравява майка си Елисавета. Пожелава ви най-вече здраве и щастливо и красиво лято. А песента е на Силвия Кацарова. Големият кораб минава.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио, такова каквото го обичате всяка вечер по това време, вече 25 години с най-любимите песни, които избирате на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Боси времена на Орлин Горанов ще чуем сега. Изборът е на Коцето от София. Той поздравява съпругата си Яна, която днес празнува рожден ден. Пожелава и най-вече да е здрава. Това е БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Орлин Горанов беше това и Боси времена. С вас е БГ Радио с най-любимите песни. Ето го и следващия слушател. Здравейте!
2: Добър вечер! Здравей, Наско! Мария съм от София и искам да ти кажа, че днеска сутринта рано Мила Робърт ме върна много години назад. Така, а пък на обяд, след обяд някъде Дичо имаше интервю по БГ Радио и той ме върна много назад. И като разправям тук на моите приятелки, те викат, ама Мария, ти много се подмладима.
1: Еми така е, 25 годишна е вече историята на БГ Радио. Мария, кажете какво ще слушаме.
2: Какво? Нека да чуем песента, аз на Дичо много я харесвам. Погледни ме преди да кажеш не.
1: Ще чуем тази песен утре вечерта, пък Дичо ще е мой гост в любими песни за любими хора, с нова песен, заедно с едни талантливи музиканти от група Торнадо. Ще му предам и вашите поздрави. Хубава вечер, Мария! Задължително.
2: Да,
1: само да споменем, че на телефона е преподавателката по физкултура на Дичо.
2: Дичо и на Мила.
1: И на Мила и на Драго Драганов, казвали сте ми и друг път. Благодаря ви, Мария. Хубава вечер!
2: Благодаря, Миличък.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
5: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
6: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичаш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
7: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо Център.
8: Много добре. В днешния урок, две хубави очи. Не искат и не обещават те.
7: Обещавам.
8: Моля?
7: И аз ви харесвам.
8: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
7: Да, бе.
8: Отлично.
2: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
9: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: Така звучи човек, който не използва Altan. Не правете тази грешка. Изберете Altan. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знание в грижата за вашите най-близки хора. Altan.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
11: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
12: Ами сега няма време!
11: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на voroshilov.com.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
15: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
16: Да поръчаме нещо, а?
17: Примерно пица.
16: А суши с сьомга?
17: По-скоро бургер с беконче.
16: Не, паста с пармезан. Дай повече.
17: С свежа салатка.
16: И тиквена торта.
17: А дали е на оферта?
16: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

бургаски вечери, като рибарски мрежи, сръчно изплетени от тънка бургаска мъгла.

0: добра. Тишина.
1: Любими песни за любими хора.
2: Както чувате, най-любимите летни песни вече са в ефира на БГ Радио. Домино бяха това и Бургаски вечери. Здравейте!
3: Добър вечер, БГ Радио!
2: Добър вечер! Как се казвате и откъде сте?
3: Казвам се Васил Нямов. Живее местността Сайдере над град Куклин.
2: Така?
3: На 31 май в неделя в 16.25 вашата колежка на Надежда водеше предаването, нали, БГ Радио.
2: Любими песни зад волана, така?
3: Да, зад волана. И поръчах една песен да бъде изпълнена от нашия градски изпълнител Хълки Диков. Аз съм фен на популярната, така наречената вече популярна музика,
2: така,
3: а не естрадна музика.
2: Коя песен си избрахте на Христо Кидиков?
3: Всеки човек има нали, своите желания и характер. Първо искам да ви поздравя за 25 годишнината, защото може би не от 25 години, ама от 24 години и половина моя радиоапарат е на вашата радиостанция.
2: Благодаря ви!
3: Радвам се много. На 12 юни няма да мога да присъствам, защото аз съм вече в оная възраст, където е три пъти над вашия рожден ден.
2: И какво е това?
3: И малко отгоре.
2: И каква е причината?
3: И затова съм почитател на тази музика, която ние сме израснали, нашето поколение.
2: Mm-hmm.
3: С тези изпълнители, които пееха с сърце, с душа. И искам за моя приятел Стойчо Стоев от отец Кирилово и за мен, които в една седмица, последната седмица от месец май, имахме рождени дни.
2: О, браво, че
3: да бъдем поздравени с песента на Христо Кидиков «Хей, живот, здравей, здравей».
2: Това е лесна задача за БГ Радио.
3: Аз съм я изпълнявал, защото съм самодеец от обувния завод Петър Ченгелов.
2: О,
3: и
2: чудесно.
3: Именно Христо Кидиков е започнал от там. Ако не знаете, точно от обувен завод Петър Ченгелов е започнал
2: своята дейност. Чудесно, много интересно това, като което разказвате. Благодаря ви, господине.
3: Има много интересни неща да ви разкажа за него.
2: Чакаме и ви тогава и следващ път да се обадите в БГ Радио. Хубава вечер и щастливо лято да имате.
3: Благодаря ви много. Бъдете живи и здрави.

0: Любими песни за любими хора.
1: Вече 25 години най-новата българска музика тръгва от ефира на БГ Радио. В следващите минути ни предстои среща с Славчо от групите БТР и Фондацията, а и от БГ Радио. Знаете, в понеделник вечер Славчо и неговата дъщеря Яна представят големите български песни в техните нови версии в предаването Нова БГ версия. Славчо е в студиото, за да представим най-новата песен на БТР, и тук идва вече специалния момент. В песента участва и Любо Киров. За песента, за идеята и за историята на «Ще бъда там», разказва Славчо.
2: Тази песен се роди миналото лято. И някакси отлежаваше в моята глава точно как да се случи. И една вечер си говорихме с Яна и аз си казах: я ми напиши текст, защото нямам никаква идея какъв да бъде текста. И Яна написа този текст. И Любо и Наско много го харесаха и много се припознаха в тази вдъхновяваща история за вярващия човек в своите си възможности. В това, че когато човек е упорит и желая нещо много силно и работи за него обаче, той ще го постигне. Такова е посланието. За мен, като композитор на тази песен, пък е огромно удоволствие такива голями гласове на българския рок и българската поп сцена да изпеят, да не говорим, че ние сме много близки приятели помежду си. Самата звукозаписна сесия беше толкова интересна и забавна. С Любо Киров не можеш да стоиш 5 минути без да се заливаш от смях, защото при него историите постоянно изникват, постоянно някакви забавни истории, смешки. Беше много хубаво и същото време страхотна звукозаписна сесия. Те с Наско бяха сложили едни от най-хубавите микрофони, които възможно за студийна работа може да се вземат, и изпяваха ту на единия микрофон, ту на другия, за да им правихме блайнд тестове, както във вината, да кажем с кой микрофон по-добре ни звучи. Така че беше много забавно и самата сесия. Надявам се голямата аудитория на БГ Радио и хората, които харесват българската музика, да я припознаят като своя песен.
1: Каза, че това е песен за хората, които вярват в своите възможности, но за какво още е песента «Ще бъда там»? За мечтите, за поривите, за успехите, за какво?
2: За всичко това. Много ми се искаше да направим една много позитивна песен, която да отваря врати. Или ума, тези врати, първо човек трябва да си ги открие в своя ум. Както знаеш, всички големи неща и големи спортисти започват, както Густав Юнг е казал, с първата крачка. Въпросът е днес дали ще решиш да направиш тази крачка или ще отложиш до следващия понеделник, после става бе айде от другия месец. Това е нашия избор. Изборите в живота, които правим и които правят разликата. Защото, знаеш, много пъти съм слушали хора, които аз нещото, което не харесвам много у българите, е, че много обичаме да се оплакваме. Все някой ни пречи да направиме, дали ще направиме хубава музика или защо тротуарите или градинките ни са ни мръсни. Аз пък ще кажа, че има хора, които слизат пред блока, не чакат никой да ги потихне, и те отиват и изчистват и оплевяват градинката, искат да им е красиво и да направят деня хубав, и когато излезнеш сутрин да тръгнеш с усмивка на работа.
1: Славчо от БТР за най-новата песен на групата, която носи името «Ще бъда там», песен, която е със специалното участие на Любо Киров. И така, 3, 2, 1. Премиера за ефира на БГ Радио.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен «Ще бъда там». В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио. БГ Радио.

0: Мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
2: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
7: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
8: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
9: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери, големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
10: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
11: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
12: Планира ли лятото на семейството си?
13: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си Фаво. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
14: Този път май плочките лепнаха перфектно.
15: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
16: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
17: Здравейте! Казвам се доктор Гергана Дикова и ние, лекарите, организираме маратон в Южния парк.
18: Аз съм Симона Ръждавичка. Спортът е здраве, а здравето ни е в техните ръце.
19: Спортът и музиката вървят ръка за ръка. Бъдете заедно с нас.
20: Чакаме ви на 7 юни, 10 часа, в Южния парк, за да станете част от първия метрън, организиран от Столичната лекарска колегия.
21: С медийното съдействие на БГ Радио.
22: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. от Botanic.
0: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончи.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
23: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: В БГ Радио Любими песни с любими хора посрещаме Дичо, за да представим най-новата му песен Неразбран, песен, в която Дичо е заедно с талантливите момчета от група Торнадо. Здравей, Дичо, добре дошъл.
1: Здравей, аз се добре заварили, обичам БГ Радио, когато идвам, като вкъщи си се чувствам.
0: Много ти благодаря, виждаме се в студиото на БГ Радио в дните преди големия концерт 25 години и БГ Радио 25 години само българска музика. Какво успя Дичо да създаде БГ Радио за 25 години?
1: Ами първо, че сериозна история в българската култура и българската музика създаде след тези 25 години БГ Радио. Хубаво, че и Д2 сме свързани с БГ Радио от самото начало, тъй като и ние миналата година направихме 25 години
0: точно така
1: с Д2. Така че пътищата ни вървят ръка за ръка общо взето. А и една от най-емблематичните песни Аз и ти на Д2 е направена заедно с БГ Радио, така че връзката ни е много. А и историята, която градиме с БГ Радио, те първо ще продължава и ще върви напред само с хубави неща и хубава музика.
0: Връщайки се в годините назад, кои са твоите най-скъпи спомени с БГ Радио в тези 25 години, Дичо?
1: Ами, първо спомена, че БГ Радио е радиото, което застана зад българската музика, съвременна нова музика и която ни подкрепяше през цялото време. На Д2 музиката стана известна благодарение на БГ Радио, защото тя въртеше тези хубави неща вече 25 години. В крайна сметка, на толкова много годишни ни съм участвал на БГ Радио и на толкова пъти сме свирили, така че спомените са ми много за БГ Радио, и то само хубави, разбира се, и свързани с музиката, с това, което, нали, най-важното. Така че ще се радваме, че и скоро пак на 12-ти ще сме заедно. Ще е грандиозно в центъра на София на Жълтите павета, ще е много яко. Така че да заповядат всички на 12-ти, ще е много готино.
0: Какви са твоите усещания за този концерт? Какво ни предстои на 12-ти вечерта пред храм паметника Св. Александър Невски?
1: Ами, доколкото знам, ще сме много изпълнители и то само истински яки изпълнители, така че концертът ще е много готин на емблематично място, на този площад, който винаги събира така много хора и винаги концертите са много яки. Тази песен, която говоря Аз и ти, тя беше също на Жълтите павета.
0: Така е, само че на съседния площад Батенберг.
1: А сега къде ще?
0: Сега сме на Александър Невски.
1: А, сега на Александър Невски, то ще още по-готин. Аз малко, да, пак на Жълтите павета.
0: Нищо.
1: Няма значение.
0: Пак е в сърцето на града, в сърцето на София.
1: На града. Ами, какво да ти кажа? Само хубави спомени им от БГ Радио и тези Жълти павета, така че нещата ще са много хубави и ще направим един хубав концерт. Хората много ще се изкефят.
0: 12 юни, площад Свети Александър Невски, концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, концерт, в който участват и Д2, и ние сме много щастливи и благодарни за това. Дичо, след малко новата ти песен ще е в ефира на БГ Радио, Неразбран, както казахме и преди малко, песен с група Торнадо, едни талантливи, изключителни момчета. Какво ви свързва с Торнадо? Защото има интересна история около това.
1: Ами, първо да кажа, че аз много харесвам така музиката на Торнадо, защото е в по-тежкия рок, пък аз съм голям фен на тежкия рок. И предишната песен, която преди 3-4 месеца, мисля, че я пуснаха, тя се казва Крещя. Много я харесах и станах така изведнъж голям фен на тази песен и си я пеех, и така се заговорихме с моя китарист Чери и с Сашко, че ми се пее много с Торнадо. Всъщност голямата връзка с Торнадо ми е, че Чери и Сашо са барванист и китарист на Торнадо, пък и свират и с мене.
0: Да.
1: Едни и същи музиканти ползваме с Торнадо, така че връзката ми е сериозна и в крайна сметка се стигна и до Неразбран парчето, което текста е на Ники Певеца, така и идеята е негова, музиката е на Торнадо и е в моята кръвна група по-тежкия рок, така че ще си скефат всички много.
0: Какво ще чувам сега? Представи ни Неразбран. Освен, че е така в тежкия рок, кой написа текста на песента?
1: Ами, темата му вътре я е написал Ники. Темата Неразбран е това, че как съвременното поколение, младите и малките деца, как ние ги възприемаме и как те ни възприемат нас. Много пъти са неразбрани спрямо нас и ние сме неразбрани спрямо тях. Не ги разбираме с нов им начин на детство, седейки постоянно пред компютрите, седейки пред дигиталните устройства, това, което ние не сме го имали. Ние пък отрастахме на улицата с колелата в ръка и с прашката в ръка и всичките тези неща от нашето детство, които които са много по-различни от съвременното детство. Така че темата, която ангажираме вътре, която говорим и обсъждаме, е това отношението на родителите с децата и защо дали ние ги разбираме, дали те ни разбират, кое пречи между нас, кое ни помага между нас, и това е темата неразбран. И най-вече с тези дигитални устройства, които не знам докъде ще продължат, да носа за хубаво крайна сметка, защото и ние ги ползваме, и децата не ги ползват, но трябва с едно внимание някакси да се отнасяме и да ги контролираме по някакъв начин все пак.
0: Разбира се, важно е това, което си казваме с теб в студиото на БГ Радио. Дичо, много ти благодаря за това гостуване, за тази наша среща в ефира на БГ Радио, и ще се видим на 12 юни вечерта
1: в
0: големия концерт 25 години БГ Радио.
1: Нямам търпение, 12 юни БГ Радио на площада.
0: Много ти благодаря.
1: Жълтите шовете, чакаме ви.
0: В БГ Радио любими песен с любими хора. Дичо, премиерно слушаме Неразбран, съвместна песен на Дичо с група Торнадо.

Аз съм Мария Бакалова. Сцената на БГ Радио е достойна за най-големите световни звезди и за мен е чест да застана на нея като водещ на юбилейния концерт на БГ Радио заедно с невероятния Юлиан Вергов. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски за едно изживяване на световно ниво. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Дара, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Братя Аргирови, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
1: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
2: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в оторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, свят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.

0: ресторант с виенска кухня.
1: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знание в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Потопи се в магията на индийската култура. На 7 юни в хотел Хилтън София те очаква второто издание на Фестивал на Слънцето. Ден изпълнен с вдъхновение, движение и ритъм. Йога практики с гост учители от различни страни. Жива музика и завладяващи инструменти. Подари си време за баланс, енергия и нови преживявания. 7 юни, хотел Хилтън София. Вход свободен.
3: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
4: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
5: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
6: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
7: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
8: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
7: Я покажи как става.
8: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
6: Повече на сайта на Софийска вода.
9: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-23-87, защото здравето на хората ви има значение.
10: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
11: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
12: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
13: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Звезди от Ахат има днес рожден ден. Още една песен в негова чест бихме искали да чуем и това е монолог. С вас е БГ Радио с най-любимите песни в любими песни за любими хора във вечерта на 3 юни.

Аз съм Веселин Маринов. Броя дните до юбилейния концерт на БГ Радио и искам да ви видя там, от сцената. На 12 юни аз ще бъда там и ви очаквам с цялото си сърце. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от купибилети.бг.

0: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
3: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се!
6: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
7: Не!
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш! Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс!
6: За морето!
8: Планира ли лятото на семейството си?
9: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си Фаво. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
10: Здравейте! Казвам се доктор Гергана Дикова и ние, лекарите, организираме маратон в Южния парк.
11: Аз съм Симона Ръждавичка. Спортът е здраве, а здравето ни е в техните ръце.
12: Спортът и музиката вървят ръка за ръка. Бъдете заедно с нас.
13: Чакаме ви на 7 юни, 10 часа в Южния парк, за да станете част от първия метрън, организиран от Столичната лекарска колегия.
14: С медийното съдействие на БГ Радио.
15: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
16: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
17: Вау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Роял Канин храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Премиум. И минус 35% на Саникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
18: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и евтина дограма у нас?
19: Ами сега няма време!
18: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и евтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на voroshilov.com.
20: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
0: БГ Радио. Само българска музика.
21: Аз съм Веселин Маринов. Броя дните до юбилейния концерт на БГ Радио и искам да ви видя там, от сцената. На 12 юни аз ще бъда там и ви очаквам с цялото си сърце. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.
22: Домакински уреди и електроника Hisense. Технологията е наша страст.
23: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
24: Изворна вода Сан Бернардо. Баланс и свежест във всяка капка.

0: песни за любими хора.
1: Ето така, подредихте песните в любими песни за любими хора тази вечер. След около час Любо Киров ще бъде в БГ Радио с най-новия си албум, който носи името Футурофония. Данчо Стълбицата ще ни срещне с Любо и с неговите най-нови песни. От мен, Наско, приятна и хубава да е вечерта ви. БГ Радио остава с вас.

0: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive вакансия. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
1: Кебабченца, кюфтенца, църпармезенца.
2: Наденички шпек.
1: Църпър е твоят лек.
3: Църпър – чудеса от меса. Купете от Фантастико. След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към халки. Следва украсата.
4: Ох, ще се умъжа в колата!
5: Или просто отиди на едно място.
4: Къде?
5: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките са с отстъпка.
4: Край на драмата. Отивам веднага.
5: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
6: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
7: Mars Days – строим заедно. 5 и 6 юни – два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
10: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg. Комфорт през всеки сезон.
11: Комфорт през всеки сезон.
10: Вие определяте климата.
11: Ние определяме климата.
10: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
11: VMAX.bg.
12: Колумб, моля те, не тръгвай. Земята е плоска. Ще паднеш от ръба и...
13: А, жено, земята е кръгла, като топка.
12: Тогава вземи поне един Red Bull. Той дава крила, каквото и да те сполети.
14: Юни е месецът на ММС. Ремонтирай и изграждай с качеството и надежността на ММС. Крепеж, обков, ходови колела и стълби за всяка задача. А с стелажните системи ММС подреждаш, организираш и спестяваш място лесно и удобно. Практични решения, здравина и разнообразие. ММС. Търсете в най-близката железария.
15: 366.
16: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
17: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
18: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
19: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
5: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
19: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
5: 20 юни, Видас Арена, София.
19: Билети в мрежите на Билет БГ.
6: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: Бим, бим, бим.
10: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
8: Избрали езиков курс за до година?
9: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
8: Доволна ли си?
9: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
15: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!
2: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Софтбиострой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg. Беге.
3: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом. 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
5: Те не могат да кажат къде ги боли,
6: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
7: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
8: Димитре, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
9: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
10: Защо пък веднага?
9: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
10: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
11: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
12: Дай грижата, която заслужава.
11: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
12: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
11: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
13: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
14: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
13: Избирам да сме спокойни.
15: И аз, мамо.
14: От Мусова застрахователен брокер.
16: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
17: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
18: Добре.
17: Български шперплат.
18: Български шперплат.
17: Със страхотно качество.
18: Със страхотно качество.
17: При Велде Лесо Център.
18: При Велде Лесо Център.
17: Български шперплат със страхотно качество при Велде Лесо Център.
18: Български шперплат със страхотно качество през Велде Лесо Център.
17: За днес 4.
19: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
6: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
15: Аз съм Графа и знам, че юбилейният концерт на БГ Радио ще е една от онези вечери, които помниш цял живот. Наистина се вълнувам и ви очаквам на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от купибилети.бг.

0: сряда вечер с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: И така, уважаеми слушатели, започва поредното пролетно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио. С Наско Стоянов и мен Данчо Стълбицата. И двамата с нетърпение и интерес очакваме днешния ни специален гост, голямата българска поп-звезда Любо Киров. Певец, композитор, автор на текстове и продуцент. С когото ще разговарям за най-новия му албум «Футурофония». Ще слушаме и всичките 10 песни от него, с

коментар от самия Любо. Той ще е при мен, Данчо Стълбицата, само след минути. А за начало днес избрахме новия сингъл на Молет с Дара. Юск. Започваме!

0: Звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Да, вече има и то голяма. Както винаги посрещам с особени чувства на респект и удоволствие изключителната поп-звезда, музикант, певец, композитор, текстописец, продуцент и мой приятел Любо Киров. Отново е супер да сме заедно.
2: Добър вечер, Данчо. Много ти благодаря за представянето. Ние наистина сме приятели. Това е най-голямата придобивка от всичко. Много ти благодаря, че съм тук пак.
1: Винаги си добре дошъл, както знаеш. Още един връх в творчеството вече е покорен. Поредна крачка към съвършенството и новите експерименти на таланта ти. Как чувстваш футурофония като факт в дискографията, репертуара и израз на емоциите ти?
2: И трябва да кажа, че съм много щастлив наистина. Това не е клише. Аз смятам, че направихме заедно с моята дясна ръка, да го нарека, и огромен музикант Ангел Дюгеров, направихме нещо, което винаги сме искали, и го направихме по най-добрия начин, по който можем. Много се радвам за този албум. Той се изля по някакъв начин с много вдъхновение отгоре, но пък ние се усетихме, че не трябва да изпускаме това вдъхновение и да го направим всичко, което зависи от нас, да го направим както трябва. Мисля, че постигнахме много хубав звук. Мисля, че пях по най-добрия начин, който мога до ден днешен. Аз се усещам, че съм в много добра форма. И това се отрази на
1: албума. Това е най-важното.
2: Ами много е хубаво.
1: Бях на концерта ти, когато ме помоли да ти взема сакото, и всички викат, върна ли му го сакото? Викам, разбираш, че му. То, викам, не ми става, иначе нямаше да му го върна. Да, наистина тогава се усети някаква сила. Усеща се какво беше?
2: Усеща се сила. Сила, именно, да,
1: усеща
2: именно.
1: Се сила.
2: Ами не знам, просто сме в такава вихара на музикалното въобще, музициране и форма, като може би времето ни даде тази възможност да станем по-добри в това, което правим. Аз наистина пея по-добре от преди 25 години, да кажем. И това е много хубав знак, нали? Не е обратното, защото преди...
1: Не само от преди 25, и от преди 5.
2: Да, хубаво е това. Знаеш, че при певците по-скоро се наблюдава някаква умора в гласовете, докато аз съм щастлив да кажа, че точно обратното се случва.
1: Да, за мен и вие имате и музикални идеи и инвенции, които раждате. Чувства се със всеки един нов албум, че не го правите просто защото трябва да се издаде, а това ви е отвътре ви е дошло.
2: Абсолютно. Много се покриваме с Ангел като музикален вкус, като фонотека, да го кажа, като натрупвания културни. И най-хубавото, че и двамата решихме да сме много смели в решенията, които вземем в албума. Направихме песни, които не всеки очаквал да чуе от нас точно. Особено, как се казва, първия
1: сингъл. И различни, да. Днеска с нашия програмен директор Ирина си говорихме за тя е възхитена, както и ние всички от футурофония.
2: Интересно парче стана. То наистина е провокация и беше голямо предизвикателство и като запис. Едно на ръка, че това парче е много дълго, такова каквото беше принципа на 80-те, на 90-те години. Тая песен е около 4 минути и 50, мисля,
1: да, че... Знаеш, че аз имах инвенция, когато прослушахме албума, за да те нарека така. Няма да го кажа в ефир, на ухо. Дано... нарекахте на един от Битълс.
2: Да. Ами има го. Отразяват се всичките ни така музикални натрупвания и слава Богу, сега сме много доволни, че сме били смели, защото хората го харесаха наистина. Да. Хората казаха, че това едва ли не звучи като много мотивиращо за всички свободни музиканти, за свободната музика.
1: Пореден изключителен албум след три с те, два беста, Знам най-доброто 2017 и миналогодишния 25 години най-доброто от Любо Киров троен златен бес със специални екстри. Новият се явява седми соло за теб. За повечето от предишните сме говорили подробно. А с какво смяташ, че изненадваш слушателите в музикално-стилово отношение с футурофония? Освен, разбира се, с заглавието. И започна, сега развий тази теза, ако обичаш.
2: Много релефен албум и доста различен Любо Киров в... в начина на пеенето във всяка една от песните.
1: Mm-hmm.
2: Ако футурофония звучи и как се казва, дава нюанс на този прогресив от края на 60-те, 70-те, 80-те години, може да се чуят вътре нотки на Битълс, нотки на Бауи по някакъв начин, Куин дори, много така английски модел вкус за рок-н-рол и за прогресив музиката. То пък в края на албума ще чуете балада, която е как се казва, като Любо Киров на ента степен. С фалцетите, с тези преходи в гласа, които са типични за мен, аз много ги харесвам. Други неща пък, които се провокирах да направим, колаборациите са много интересни в албума, за които ще говорим различни хора. И нещо, което е много красиво, това, че се доверих за една песен на големия Момчил Колев с текстописец в същата песен, Александър Петров. Това за мен е постигната мечта.
1: Вчера
2: да работя с най-големите.
1: Говори по телефона, поздравявате, той много се радва. Казах му, че ще ми гостуваш. Очертава се неговият авторски албум, издава малка тайна, да излезе в началото на септември и обещал да ми гостува с всичките песни. Разбира се, и твоята песен от това албум ще бъде вътре. Още в началото искам да те поздравя, Любо, за чудесната идея един ден преди официалното издаване на албума на 13 май да събереш чрез покани в подходящ според мен ивент център журналисти, музиканти, певци, специалисти, автори и хора от гилдията за предварително прослушване на целия албум с твой коментар на всички песни, което беше много хубаво. Нещо подобно ще направим и тази вечер. Ние го почваме вече. Почнахме го при твоето специално гостуване. Между отделните ни разговори ще излъчваме по 3 от 10 песни в албума, за които ти ще разказваш подробности. Започваме с едноименната футурофония. Дума измислена от теб и съвсем съкратено значеща звук от бъдещето. Следва сингълът от 2025-та за красивите неща, влязъл в беста ти и някой те обича. Какво ще споделиш за тях сега? Интересува ме изключително много новия ви шедьовър с Ангел, откриващата композиция. Започна да говориш, но мисля, че имаш още какво да допълниш.
2: Ами тя е много богата композиция. Трябва да благодаря много вътре в творческия процес на Людмила Сланева, да не забравя. Тя играе образа,
1: Локо.
2: Точно така. Която не само записа студийния глас и речитатива, който има в песента, който ще чуете много интересен, но и се снима във видеото като страхотен образ направи актьорски.
1: Браво, супер.
2: Футурофония, пак казвам, много интересен прогресив, който е така до голяма степен създаден от всичко това, което сме харесвали през годините. Прозират китарите на Гилмор, прозират китарите
1: на Джордж Харисън.
2: На Харисън, прозират усета на Ангел и се усеща колко голям фен е на Пинк Флойд, на такъв психеделик рок въобще. Обаче всичко това мина през един така много наш типичен поглед, звук.
1: Без да взаимствате, вие прекрасно използвате историята на рока,
2: най-хубавите
1: образци
2: и като реплика,
1: да се допрете,
2: и като
1: начин,
2: реплика. Но това е много хубаво. Аз мисля, че направихме го с много мярка. Това беше важното.
1: Да. За красивите неща ние сме го слушали, знаем го парчето, но не можеше да не влезе. То беше извън ново сърце.
2: Извън, да.
1: Да, 2025-та. То пък влезе като сингъл в беста.
2: за красивите неща започна да отключва вратата към нова ера.
1: Да,
2: за която
1: аз смятам, че подложи
2: за тази нова ера, която дойде футурофония. Но футурофония дойде като много зряло нещо. Като много зряло парче. И наистина аз мисля, че албума Футурофония определя започването ми на нова ера, ако може така да се каже. Или нов период от музикалния в творчески план. Да.
1: И някой те обича от тази тройка?
2: Някой те обича, е много интересно парче. Много се харесва от албума. Все още няма видео, защото имаме време да издаваме синглите.
1: То и пари се искат. Не само. Е така, да се правят видеа.
2: Просто и вчера има нов сингъл от албума.
1: Да, след малко за него.
2: Малко ще говорим за
1: него.
2: Да не
1: прибързваме.
2: Но за красивите неща е типично поп-рок парче, което има онзи сантимент към 80-те, който аз умишлено
1: търсих. Искаш да кажеш някой те обича.
2: А, някой те обича.
1: Защото за красивите говорихме.
2: За красивите неща. Да, за красивите неща. Някой те обича е такова поп-рок парче. Типично така по мой вкус за поп и за рок музиката на 80-те.
1: Супер! Ами да ги чуем и ще продължим с разговора. Футурофония, за красивите неща и някой те обича.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: И така няма да кажа на слушателите какво си говорихме за последното затихване на Някойто обича, но прекрасна песен, не само тя. Първата тройка така ни въведе в атмосферата на албума. Разговарям с специалния ми гост, звездния Любо Киров, за новия му албум «Футурофония». И сега минути за подробности от самия процес на създаването на албума. Кога, къде, автори и музиканти? За слушателите припомням специалните думи на Ангел Дюлгеров по време на прослушването, с които той те поздрави за рекордното ти постижение при звукозаписа на албума само за 3 дни. Потвърждаваш ли думите му?
2: Абсолютно потвърждавам, защото аз бях пряк участник записите на албума.
1: Да.
2: Текстовете написах за 3 дни. А самото изпяване, даже мисля, че целият албум го изпях за 2 дни. Да. Вече в последствие имахме естествено смесване и постпродукция, което отнема повече време, защото слушаме смесванията, баланса и така нататък, и мастерирането естествено. Но творческата работа, в която креатирахме, как се казва, в която измисляхме вокалните линии, напасвахме текста и включително изпяване на всички бек-вокали, партии, които са отзад, нямам бек-вокалисти в албума, всичко е изпято от мене, се случи за 2 нощи. Общо взето, много удобно време за мен е това, че имах възможността в едната от помещенията в къщата да го преобразуваме на студио, което да рекордвам, да записвам гласовете.
1: Да.
2: И на мен ми е много комфортно. При нас като музиканти, той е режим обърнатия.
1: Да.
2: Много трудно бих пял в 11 сутринта в студио или по обяд.
1: Да.
2: Така че имах пълния комфорт да записвам албума с огромното удоволствие, и Ангел ме търпеше, защото той е същата нощна птица. Разбира се, нямаше място.
1: Той си има стая.
2: Той си има стая.
1: Будуар.
2: И е много готино, защото така тръгнаха записите, че от енергията и въобще от емоцията, която ни зареди, записвахме едно след друго.
1: Разбрах за сега, че сте били трима. Ще добавиш ли някого? Значи, ти, Ангел и Казасов.
2: Казасов е записвал барабани на някои парчета, но той ги записва в неговото студио, като праща траковете. Това също е начин.
1: Добре, да, няма значение. Направи. Участва в записа.
2: Разбира се, като живите инструменти, като ако има живи инструменти и свирени, това са Радо Казасов на барабаните, Ангел е свирил всички китари, клавишни и струнни. Естествено, защото Ангел е и цигулар. Ако не знаете, той аранжира и
1: знаем, казвал
2: концертите,
1: си
2: които скоро бяхме. Знаеш, големия концерт на Лилия
1: Абсолютно. Ванова. Да, не те ли засърбяха ръцете? За барабаните. Няма как, защото разбира се, твоите почитатели, както съм и аз, знаем, че ти си започнал в Плевен като барабанист.
2: О, да. Даже още в ученическите, по-малките класове. Аз харесвам барабаните, давам идеите за бита, но не ги свирам, защото вече инструменталисти като Радо Казасов са на светлинни години от това, което аз съм правил през 80-те и 90-те години. Така че се доверявам на пълни професионалисти.
1: Да. Малкият Щурец Марков и той. А, и той е много добър.
2: Ама той е потомствен.
1: Той е потомствен барабанист.
2: Да, истински.
1: Да.
2: Докато при мен барабаните бяха някакъв преход към се вижда.
1: Какво е новото и различното в албума като авторски и композиционни нюанси? Лично за теб, кои са достоинствата в това отношение?
2: Ами изключително достойно и за мен е голяма чест да допусна и други автори в албума.
1: Да.
2: Големият Момчил Колев с страхотна песен, уникална композиция и още по... не знам, всеки е голям в това, което прави. Не знам какви думи да намеря за текстовете на Александър Петров. Или както ние му казваме Сашо Петров. За мен това е сбъдната мечта да имам такива огромни автори в песента, която се казва За теб. Това е...
1: Малко по-късно.
2: По-късно.
1: Не прибързвай, защото тя следва.
2: Следва, да.
1: Да, да. Нищо, само... Тоест, да, разбрахте. Различни автори.
2: Различни автори, плюс това... различен автор е и Мона. Това, което да, следва ето, да чуем. Песента Луна излезе вчера, тя вече е съвсем
1: новия сингъл.
2: Мона написа текста и музиката на това парче. Денис Поп Стоев направи аранжимента.
1: Това е и следващата тройка песни.
2: Точно така.
1: Които ще чуем Луна с Мона, ако не се лъжа, разбира се, не се лъжа, новият сингъл от вчера, там и Любовта. Споделя за тях и сега започна с допълни за Мона.
2: Мона беше голямо предизвикателство, защото този етно нюанс, аз трябваше да вляза в, как се казва, в нейните дебри на музиката, в нейния стил, в, така, в нейната естетика като пеене, и се постарах и смятам, че направих много хубав, много хубави вокали, които са доста по-различни от това, което сте ме чували.
1: Как избра точно нея? Има доста млади изпълнители.
2: Ами тя ми прави впечатление отдавна в пространството от младите хора.
1: Да.
2: Това, че пази фолклора, и то с много хубава мярка.
1: Да.
2: Аз мисля, че тя е една от най-добрите изпълнители млади, които правят тези колаборации между поп и между фолклорна музика. Тя придава много хубава мярка. На мен нейната мярка ми харесва.
1: Да.
2: Така добра симбиоза прави, защото това не е лесно. Да съчетаваш такива попи и фолклорни мотиви, много често е правено, но всеки има различен нюанс и мярка.
1: Много често и се прекалява.
2: Прекалява се или обратно,
1: другия,
2: или пък обратното. Да. За мен тя ми направи много хубаво впечатление. Много е органична. Тя е истински музикант, защото тя свири, пее, композира сама тези неща. Плюс това, при появата и на конкурса, дори в Евровизия, вече имах възможността да се запозная с нея лично, и оттам много бързо стават нещата, когато двама човека се припознаят.
1: Видеото на новия сингъл, искаш специално да ги споменеш?
2: Искам да ги спомена, защото режисьор на видеото е Орлин Менкаджиев. Той направи видеото на Луна. The Trackers ни облякоха с много интересни дрехи, за които благодарим. Мона е железна. Тя е млад човек, обаче истински професионалист. Тя беше свързана на много висок кран, който я вдигаше с въжета, и успя
1: все едно екстрасенс и прави някакви истории.
2: Само че на 10 метра от земята, което си е предизвикателство. И два дена бяха тези снимки.
1: Хипнотизатор.
2: Да, така изглежда.
1: Астор.
2: Така изглежда.
1: Бог да го прости.
2: Но е реално вдигана в въздуха с един кран.
1: Да.
2: Страхотна продукция, и мисля, че парчето много се харесва. И хората от двете страни, нейните почитатели и моите хора, които слушат футурофония, разпознаха Луна още преди видеото и го харесват като песен.
1: Там и Любовта. Още малко за тях.
2: Любовта е... много рок-н-рол парче. Там е типично, сме се разхвърляли в най-добрия рок вариант, който имаме.
1: Да.
2: Там е, както казвам, Ангел Ван Хален се появява в Любовта. А там е страхотна радиофонична песен, която много ми...
1: Бъдеш летен хит,
2: много
1: може
2: ми ходи, да. Много ми... Да. Аз, въпреки че не съм от хората, които създава летни и зимни хитове.
1: Да. А пролетни и есенни.
2: Да. Но тази е за... Как да ви кажа? Тази е за пътуване, за хубаво време и за достигане на някой скрит плаш.
1: Благодаря за плашката. Да, и за... Сега ще си пусна в колата, като свършим. Добре. Нека да ги чуем и ще продължим. Луна, там и Любовта. Всем

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Финално разговарям с специалния ми гост Любо Киров. Каква е връзката на вашия екип, реализирал футурология, с легендарното британско студио Abbey Road? Не напразно съм тази вечер с тишърт, с четиримата ливърпулци.
2: Много тематично. Това, да. Това е албумът на Битълс, който се казва Abbey Road.
1: Точно така.
2: И на нея са четиримата пресичащи пешеходната пътека.
1: Както към студиото.
2: Към студиото, точно така.
1: Да, от Тайланд съм си я купил. Едва си я, като я видях, викам, сваля
2: е
1: тук.
2: Еми, виж, всичко се... Хората се събират помежду си. Много е важно, че знаем за какво говорим. Не знам на кой млад човек би му направил впечатление това, че сме мастерирали в Abbey Road футурофония, но такива като тебе знаят много добре какво значи за нашето поколение и за много поколения, че това студио се свързва пряко с Beatles, с Pink Floyd, с
1: Rolling Stones. Целият албум ли мастерират?
2: Не. В Abbey Road е мастериран само футурофония. Само сингъла футурофония. Той им направи много голямо впечатление, даже е публикувано в сайта на Abbey Road, като един от петте трака за май месец, който прави впечатление. Връзката обаче с Abbey Road, много интересно, я направи вашия генерален директор, така ли трябва да бъде позвание, Николай Янчовичин?
1: Разбира се.
2: Който направи наистина връзка с студиото. Оттам те поискаха...
1: Той е бивш рок-музикант, нали знаеш?
2: Много добре.
1: Че е свирил.
2: Не се и съмнявам, при тези връзки с Abbey Road.
1: Да.
2: Оттам изпратихме CV на моя мило, защото не всеки може да даде и да поиска мастер от тях. Те се съгласиха и впоследствие дори харесаха много трака, който им дадохме, въпреки че на български те не разбират много думите, но бяхме възхитени от това, че сме забелязани, оценени.
1: Малко този много... поток, който мастерира. Точно там, така, поток от музиканти, музика,
2: стотици
1: албуми.
2: Неща се случват в месеца там, сигурно.
1: За да
2: отбележиш един от пет трака, че ти харесва и това сме.
1: Вие, ти специално и Ангел, ходихте ли физически или всичко беше по почтата?
2: Не. Да. Надявам се следващите стъпки да са в тази посока.
1: В тази посока, да. Видеореализацията на песните от албума. На кои екипи си ги поверил за... Мона и новия сингъл вече каза.
2: За Мона казахме, да.
1: Имаш Орлин, още два.
2: Минкаджиев. Но Васил Стефанов и Стефка Николова са авторите на визуализациите на за красивите неща и на самата футурофония. Людмила Сланева е похвалихме локо, че вътре в
1: хотелския
2: екип. И сега предстоят други решения да се вземат. Предполагам, че имам още работа с Васко Стефанов и с Стефи Николова.
1: Бъдещи сингли имаш ли?
2: Да, защото са предопределени. Някои неща са предопределени, че трябва да бъда заснети с тях.
1: Разбрах. Няма да кажеш.
2: Мога да кажа. Знам кои песни ще правя с тях. Със сигурност песента по текста на Александър Петров и на Момчил. Ще бъда при тях.
1: Добре. Арт дизайна на албум, обложката и на какви носители ги издавате?
2: Арт дизайна е мое дело. Аз исках много стриктно да спазвам посоката и линията. Исках да има този неонов модерен в момента стил, който ние сме го преживявали вече в 80-те години като естетика. Но го върнахме по най- интересния начин, който ние наричаме реплика на това време.
1: Да.
2: Ако забелязате, има един неонов триъгълник.
1: Да.
2: Аз не съм го разказвал на всички, но го забравих, между другото, на промоцията да го разкажа.
1: Да.
2: Помниш ли The Dark Side of the Moon? Pink Floyd. Има един триъгълник.
1: Той е призма
2: за чупене на светлината.
1: Да, точно.
2: Но в последствие този триъгълник беше много модерен и мисля, че FSB го използват в един албум.
1: Да.
2: Пак ще се прегърне, мисля, че е с един неонов триъгълник.
1: Да.
2: И аз съм пък следващото поколение, което в тая посока правиме така наречените цитати. Или реплики.
1: Ами, виж, когато прилича на нещо е хубаво.
2: По-добре да прилича на нещо.
1: Колкото на нищо.
2: Албума излиза в вариант на CD, флаш драйв памет.
1: Е, сега отивам.
2: И разбира се на винил, който го чакаме да пристигне всеки.
1: Добре, ще има и винил.
2: Да.
1: Добре. Не мога да не те попитам за голямото събитие наскоро, на което и ти беше специален гост и участник. Поредният концерт на голямата Лили Иванова в парижката зала Олимпия. Можеш ли да го опишеш накратко? Какво се случи там?
2: Ами много се радвам първо да кажа, че присъствах на нещо много специално. Това е легендарна зала и имаме един легендарен изпълнител, който покри ни с цялата си енергия и емоция и ни държа на крака около 2 часа.
1: Да.
2: Не знам кой друг е способен да го направи, не само заради времето, в което тя е на сцената, но и наистина енергията, която притежава, е нещо, което за мен е необяснимо. Лили Иванова е много по-различен изпълнител от това, което сме ние. Всеки изпълнител има различно представяне на сцената. Тя от хората, които говори с фразите си, с мелодията, с пеенето и с езика на тялото си. Тя не е от изпълнителите, които говорят много по време на концертите.
1: Да.
2: Което мен винаги ме възхищало. Аз съм обратния вариант. Аз пък обичам да разказвам истории.
1: И да забавляваш публиката.
2: Да,
1: това
2: по някакъв
1: е
2: малко по-вербален начин пускаш, между песните.
1: Пускаш леки шеги, хумор.
2: Точно така. Да. Има веселба голяма.
1: Има веселба.
2: Да, често.
1: Да, примерно, че имаш две песни само от този сорт. Да.
2: Хумора е безкраен, самоиронията, разбира се, повече. Даже някъде минаваме и границата. Но като на всеки
1: подаваш ми се кото.
2: Точно така, на всеки рок-н-рол концерт. Аз има нерегламентирани веселби.
1: Винаги ще сядам на първи.
2: Но тя направи нещо наистина супер стойностно. Пя с цялото си естество, с страхотни динамики, в супер форма, като изпълнител говоря.
1: Да.
2: И разбира се, не случайно хората бяха на крака.
1: Бъдещите концерти и турнета на Любо Киров 2026-та. Какво още не си постигнал като изяви на сцената и какво предстои?
2: Надявам се, че имам да постигам много неща. Много ми се иска да продължиме да се виждаме на големите сцени в България, но и не само.
1: Да.
2: Много така съм се запътил в посока да търся вариант за колаборация с чуждестранен изпълнител.
1: Да.
2: Не е тайна, просто работим в тази посока, ще видим какво ще се случи.
1: Да,
2: но
1: супер.
2: Наистина сега е момента България да така или иначе ни обърнаха внимание хората, гледат насам.
1: Наразменно гостуване обаче. Ти ще гостуваш и той ще гостува тук.
2: Винаги ще
1: или
2: дадем.
1: Тя.
2: Ние сме гостоприемни, знаеш, много добре в България. Нямаме проблем с това.
1: Да.
2: Предстои ни голям концерт, да не забравим да кажем. На БГ Радио големия концерт на 12 юни, с което се открива общо взето сезона на големите концерти.
1: Да, точно така.
2: 25 години БГ Радио, обаче 25 години е Любо Киров. Защото вървим успоредно с времето
1: абсолютно.
2: С вас. Големия концерт пред Александър Невски.
1: Предстои.
2: Колко изпълнители на бройка? Може би да не сбъркаме, но няма име, което да не познавате в близките 25 години абсолютно. И да не е създало как се казва, част и революция в българската поп и рок музика. Няма да изброяваме, защото ще стане дълго.
1: Да.
2: Почваме с този концерт, оттам аз...
1: На 13-ти мисля, че е следващия. Ти
2: след това,
1: Русе,
2: като напишете
1: нещо.
2: Турнето на Любо Киров 2026-та, става толкова лесно. Излизат всички дати в мрежата. Ще минем през Античен театър Пловдив, през летните театри на Бургас, Варна, Стара Загора. Два поредни концерта ще има през ноември в НДК. На 13 и на 14 ноември е зал 1 на НДК.
1: Това е
2: от сега
1: супер.
2: Има билети. Русе е на 10, между другото, юни. Пловдив е на 18 юни.
1: Да, не на 13.
2: Да,
1: на
2: 23 е Добрич, юни. Стара Загора е през юни. 25 юни е Стара Загора. На 3 юли е Плевен, родния град.
1: Да.
2: На 4 юли пък е Габрово, където не съм ходил скоро.
1: Да.
2: А на 9 е Варна. 15 юли е Велико Търново. През август на
1: 3 Газ,
2: Сандански, Пазарджик, Хасково.
1: Ама да не забравиш да закриеш и летния фестивал в Приморско.
2: Летния фестивал в Приморско, ние прибавяме Приморско в...
1: Нямаше го първоначално.
2: Нямаше го, има вече спирка. 5 септември закриваме летния сезон в Приморско. И след това са големите концерти.
1: Не, летния сезон не, но летния фестивал.
2: Летния фестивал.
1: Сезона може да откара и до октомври.
2: Така. Аз там познавам хора, които сезона за тях е целогодишен.
1: Абсолютно.
2: Да ги поздравим.
1: Как посрещат феновете новите песни от албума Футурофония? На кое се радват най-много?
2: Интересното е, че песните станаха толкова различни, че всяко от тях си има
1: своя публика.
2: Своя публика. И аз имам, как се казва, реакции за всичките много така равностойно по някакъв начин. Естествено, публиката на Мона даде на Луна специално много повече слушания в дигиталните платформи за слушане на музика, да. Защото са много

0: и ти си тук. Коментирай и тях накратко. Защо точно реши тези две кавър версии да направиш?
1: Да благодаря, да благодаря на Стенли, когато отидох при него с предложението за пътя към храната. Той каза: откъде се сети за тази песен? И казвам: Стенли, не знам, може би твоите фенове харесват най-големите ти хитове да са като Обсебен или нещата
0: преди от Тангра. Преди Обсебен най-големия му солов хит след Тангра е Пътят към храма.
1: Според мен да.
0: Да, така
1: и аз му казах, това е правило толкова сериозно впечатление на нас като по-малки от теб музиканти, че нямаш представа какво си направил. Направил си една своего рода революция. Тя Пътя към храма звучеше много по-акустично в неговия период, тогава на соловите му неща. И аз го свързвах с така големи инфлуенс негов към Цепелин, към английската музика въобще, алтернатив, прогресива при него също се прокрадва. Въобще алтернативният изпълнител Стенли до ден днешен остава емблема за алтернативната музика в България. Наистина благодаря му много за това. Исках да участва обаче, не само да направим камера, да си бъде колаборация, така че Стенли участва в песента. Казахме за новата песен на Момчил и на Сашо Петров. Ще чуете, там сме постъпили много интересно. Звучиме като, как да кажа, там пък има един нюанс на 80-тарския New Wave, който помним в лицето на Depeche Mode и така нататък.
0: Той си е... Момчил си е закърмен.
1: В тази посока ние сме спазили тази му линия. Да, направихме аранжимент, който е много хареса, наистина. Знаехме, че ще му хареса и го направихме по този начин. За брати Аргирови и Както те обичам, на Мария Ганева и на...
0: Тя присъства на промоцията, на премиерата.
1: Е текста. Това е една песен, която ми е правила страхотно впечатление като ученик, като дете, мога да кажа. Аз притежавах плоча вкъщи. Знаеш, имахме всички плочи на Балкантон, които
0: изглеждаха.
1: Плакал съм с сълзи на репликата, но смъртта е също форма на живот. Това много ме впечатляваше. Аз
0: голям поет беше Петър Анастасов.
1: Страхотно.
0: И се оказва, че Мария Ганева много е писала по негови текстове, по негови стихове.
1: Настръхвам, честно ти казвам, като говорим за това, имам честа.
0: Благодаря ти за това, че е докара на премиерата. Аз отдавна исках да я поканя и специално съм се разбрал с нея, следващата сряда ще ми гостува.
1: Е, това е прекрасно.
0: Да, да.
1: Щом съм виновен за това нейно излизане, също...
0: Да, отдавна си го мисля и ще ми гостува, разбрали сме се.
1: Е, страхотно е това. Това е композитор, който е написал...
0: Сумати, страхотни неща. Да.
1: Аргирови харесаха, те бяха на промоцията също.
0: Да, да.
1: Тук е интересното с този кавър, както казваш, не сме го модернизирали толкова много, не сме го смазали.
0: Хем сте си го оставили във времето, хем пък саунда говори за наши дни.
1: Саунда е нов, но го оставихме да звучи там, където се е случило във времето, за да носи ония сантимент, който аз помня.
0: И последната песен, с която закриваш и албума, и твоето гостуване, Ти си тук.
1: Един мой приятел каза, нали, в кръга на шегата, това е Любо Киров на стероиди. Това е балада Любо Киров в най-добрата му баладична форма, в която може да бъде, като глас, като мелодия, като изпяване. Онези всички фатки с фалцетите, които познавате от мен, типични. Он е усет за сол и за поп едновременно. Баладата е страхотна, аз много си я харесвам.
0: Да пожелаем на чудесния артист Любо Киров здраве, вдъхновение, много емоции на сцената и в живота и успех много на новия албум. Приятно, хубаво лято и добро турне. Най-напред успехи на нашия концерт на 25 години БГ Радио. На 12
1: юни започват големите неща.
0: Да. До нови срещи, приятелю, винаги така е хубаво да си говорим.
1: Благодаря много.
0: С това завършва и днешното пролетно предаване на Данчо Стълбицата по БГ Радио. Лека, спокойна и мирна нощ ви пожелават Наско Стоянов, редактор, Ирина Тончева, продуцент, и аз, Данчо Стълбицата, водещ през последните повече от 60 минути. Чао и до скоро!

моето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки визи, моите мъжки надежди, моите мъжки капризи.

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла,

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Веселин Маринов, а това е новата ми песен «Ще обичам само теб» по БГ Радио.

Аз съм Графа и знам, че юбилейният концерт на БГ Радио ще е една от онези вечери, които помниш цял живот. Наистина се вълнувам и ви очаквам на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg. Come on.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Роби, поздравявам ви с новата ми песен «Пламенна жена» и пламенно ви каня да се видим на юбилейният концерт на БГ Радио на 12 юни.

0: дещо пиш така.
1: Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди.

0: Major, не, не, дей. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Михаела Маринова. Това е най-новата ми песен Медал по БГ Радио.
2: Трябва метал или фалшива статуетка. Нося моята любов, а моята любов към теб ще е вечна.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

централ на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Алена Вергова и това е новата ми песен. Още само по БГ Радио.